0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.
2: Pomolimo se Gospodu.
3: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, i uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti, srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti. Ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, Vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognje večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, Vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista,

0: priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i uvede. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Simeon blistaše mladošću i snagom. Kad se približi učitelju blagom, vide nerođaka znanog mu po telu, no neznanog Boga u telesnom velu. I svet sav mu mrknu od velje svetlosti. Kada sebi dođe, sa svetom se prosti, i ko silan oro u visokom letu, on duh diže k nebu i nebeskom svetu. On kroz Hrista pozna Božju dobrotu i besmrtne žizni besmrtnu krasotu. Još kroz Hrista pozna pravoga čoveka. Zato prezre slavu i čast ovoga veka. Predade se trudu kao medna pčela, ne želeći mladost, ne želeći tela. Tek da zakon Hristov ispuni do kraja i udostoji se božanskog raja. I na krstu raspet, stogodišnji starac, ne oseti smrtni jadoviti žalac, jer već duhom beše on vaskrso davno, sad čeka i telom da vaskrsne slavno.

Rasuđivanje. Prava vera mora biti gonjena u ovome svetu. To je i sam Spasitelj jasno javno rekao svojim apostolima, a sveti Apolinarije Jeropoljski, pišući protiv jeretika Montanista, veli: neka nam kažu pred Bogom koji od svih njihovih proroka, počeo od Montane i njegovih žena, bio gonjen od judejaca i ubijen od nečestivih. Niko. Ko je od njih uzet za ime Hristovo i raspet na krstu? Opet niko. Da li je koja od žena kad god bila bičevana ili kamenovana u judejskim sinagogama? Nigde, nikada. Pravoslavni svetitelj hoće ovim da kaže da prava vera mora biti gonjena u ovome svetu. Jeresi su obično bliže svetskom i demonskom duhu, zato svet i demon ne gone svoje. Biti stalno gonjena, sa kratkim odisajima, to je odlika vere i crkve pravoslavne. To gonjenje bivalo je kroz svu istoriju ili s polja ili iznutra, s polja od inoveraca, a iznutra od jeretika. Sozercanje. Da sozercavam vaskrslog Gospoda Isusa, i to kako zapoveda da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje grehova, kako zapoveda učenicima da čekaju obećanje očevo, silu s visine od Duha Svetoga.

Beseda o gonjenju pobožnih. Svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, bit će gonjeni. I Gospod Isus ovo je prorekao i svojim primjerom dokazao. I apostoli su ovo rekli i svojim primjerom dokazali. I svi bogonosni oci crkve, ispovednici i mučenici ovo su rekli i svojim primjerom dokazali. Treba li onda još sumnjati da se kroz tesna vrata ulazi u Carstvo Božje? Treba li i za čas nedoumevati da nam kroz mnoge nevolje valja ući u Carstvo Božje? Ne, tu više nema nikakva osnova niti opravdanje sumnji. Može li ovca živjeti među vukovima i ne biti od njih napadnuta? Može li sveća plamteti usred izukrštanih vetrova, a ne biti povijena tamo jamo? Može li blagorodna voćka rasti u kraj druma, a ne biti smetana od mimo prolaznika? Tako, ni crkva pobožnih duša ne može ne biti gonjena. I to gonjena od neznabožaca, od idolopoklonika, od jeretika, od odstupnika, od strasti i poroka, od greha i bezakonja, od sveta i demona. Isto tako, niti jedna pobožna duša može ostati bez gonjenja, bilo spoljašnjeg, bilo unutrašnjeg, sve dok se ne rastavi od tela i sveta. Može neko i protiviti se ovome i dokazivati drugčije po svome računu i po svojoj logici, no tu ne pomaže ni razum ni logika jednoga čoveka. Hiljade raspetih govore drugčije, hiljade spaljenih viču drugčije, i hiljade isečenih dokazuju drugčije, i hiljade potopljenih svedoče drugčije. O, braćo moja, hrišćanska vera je silna ne samo kad se slaže sa čulnim razumom i čulnom logikom, nego i kad se, i baš naročito kad se, protivi čulnom razumu i čulnoj logici. Koji hoće pobožno da žive, bit će gonjeni. To apostol proriče u početku hrišćanskih vekova, a 20 hrišćanskih vekova odaju mnogoglasni eho koji potvrđuje istinitost proročanstva. O vaskrsli Gospode, daj nam svetlosti da budemo pobožni do kraja i daj nam snage da izdržimo gonjenje do kraja. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Jovana začalo 12. četvrta glava od 5. do 42. stiha. Tako dođe u grad Samarijanski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu sinu svojemu. A onde beše izvor Jakovljev. Isus pak umoran od puta, sedješe tako na izvoru, beše oko 6. časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi behu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac tražiš od mene žene Samarijanke da piješ? Jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Božji i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok. Odakle ti onda voda živa? E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše, i sinovi njegovi i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožedneti. A koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svoga i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gde se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati ocu u duhu i istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos. Kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori sa tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu. A u međuvremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom da mu nije neko doneo da jede. A Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete gde se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarjana poverovaše u njega za reč žene koja je svedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onde 2 dana. I mnogo ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu, sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Spasitelj je u gradu Samarijanke proveo 2 dana. Tada su joj njeni sugrađani rekli,
Sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami znamo da je ovo zaista spasitelj sveta Hristos. I kod svih je tako. Najpre se spoljašnjom reči ljudi prizivaju Gospodu, ili kako je to sad kod nas, pravoslavnih, putem rođenja. Međutim, kada na delu okusi šta je život u Gospodu, čovjek se već Gospoda drži zbog unutrašnjeg sjedinjenja sa njim, a ne zbog spoljašnje pripadnosti hrišćanskoj zajednici. Svi koji se rađaju u hrišćanskim zajednicama, upravo to treba da postave sebi za zakon, to jest da se ne ograničavaju samo spoljašnjim pripadanjem Gospodu, nego da se pobrinu da se unutrašnje sa njim sjedine, kako bi zatim stalno u sebi imali svedočenje da ostaju u istini. A šta je za to potrebno? Potrebno je u sebi ovaplotiti Hristovu istinu. Istina Hristova je obnavljanje paloga. I tako, obnovi starog čovjeka koji se raspada u lažljivim pohotama i ubuci se u novoga, svezanog po Bogu, u pravdi i držanju istine, pa ćeš sam u sebi znati da je Gospod Isus Hristos uistinu spasitelj ne samo sveta, nego i tebe lično.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka.

Evanđelje od Jovana, začelo 12. 4. glava, od 5. do 42. stiha. Tako dođe u grad Samarijanski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu, sinu svojemu. A onda beše izvor Jakovljev. Isus pak, umoran od puta, sedješe tako na izvoru, beše oko 6. časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi behu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac tražiš od mene žene Samarijanke da piješ? Jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Božji i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok. Odakle ti onda voda živa? E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše, i sinovi njegovi i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožedneti. A koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svoga i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gdje se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati ocu u duhu i istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos. Kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori sa tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu. A u međuvremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom da mu nije neko doneo da jede. A Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete gdje se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarjana poverovaše u njega za reč žene koja je svedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onda 2 dana. I mnogo ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu, sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Spasitelj je u gradu Samarijanke proveo 2 dana. Tada su joj njeni sugrađani rekli,
Sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami znamo da je ovo zaista spasitelj sveta Hristos. I kod svih je tako. Najpre se spoljašnjom reči ljudi prizivaju Gospodu, ili kako je to sad kod nas, pravoslavnih, putem rođenja. Međutim, kada na delu okusi šta je život u Gospodu, čovjek se već Gospoda drži zbog unutrašnjeg sjedinjenja sa njim, a ne zbog spoljašnje pripadnosti hrišćanskoj zajednici. Svi koji se rađaju u hrišćanskim zajednicama, upravo to treba da postave sebi za zakon, to jest da se ne ograničavaju samo spoljašnjim pripadanjem Gospodu, nego da se pobrinu da se unutrašnje sa njim sjedine, kako bi zatim stalno u sebi imali svedočenje da ostaju u istini. A šta je za to potrebno? Potrebno je u sebi ovaplotiti Hristovu istinu. Istina Hristova je obnavljanje paloga. I tako, obnovi starog čovjeka koji se raspada u lažljivim pohotama i ubuci se u novoga, svezanog po Bogu, u pravdi i držanju istine, pa ćeš sam u sebi znati da je Gospod Isus Hristos u istinu spasitelj ne samo sveta, nego i tebe lično.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse i dobrodošli u Nova svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, poznato kao priča o susretu Gospoda Hrista sa ženom Samarijankom, jedna zaista slojevita i obiljem pouka bogata priča koju će nam danas približiti sveštenik Miloš Stanojević, paroh 6. Upske parohije. Oče Miloše, Hristos Vaskrse i dobrodošli u emisiju svedočenja.
1: Vaistinu Hristos Vaskrse, drago mi je što sam opet vaš gost.
0: Hvala, hvala što ste se odazvali. Evo na početku ja ću vas zamoliti da nam najpre ovu priču pročitate, a posle toga ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Tako dođu grad Samarijanski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu sinu svojemu. A onde beše izvor Jakovljev, Isus pak umoran od puta sedjaše tako na izvoru, beše oko 6. часа. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče Isus, daj mi da pijem. Jer učenci njegovi behu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac tražiš od mene žene Samarijanke da piješ? Jer su Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovore Isus i reče joj, kada ti znala dar Božji i ko je taj koji ti govori, daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok, odakle ti onda voda živa? Edali si ti već od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi i stoka njegova. Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode opet će ožedniti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožedniti do veka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi i zovi muža svoga i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si 5 muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. Reče mu žena, Gospode, vidjas ti prorok, oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da su Jerusalim mjesto gdje se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se neće klanjati ocu ni na gori ovoj, ni Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo. Jer je spasenje od Judejaca, ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomojci klanjati ocu u duhu istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju u duhu istini treba da se ne klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos, kad on dođe objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori s tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudeše što se sa ženom razgovara, ali nijedan od ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoje krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Izađoše dakle iz grada i pođoše njemu. A u međuvremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi, jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorku među sobom, da mu neko ne donese da jede. Isus im reče, jelo moje da vršim volju onog koji me poslao, izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje za nas koji seje i koji žanje. Jer u tome je istina reč, da je drugi koji seje, a drugi koji žanje. Ja vas posla žanjite gdje se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi se trud njihov ušli. A iz grada onoga, mnogi od Samarijana poverovaše u njega za reč žene koja svedočila. Kaza mi sve što učinih, Kada dakle dođe k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i ostane onda 2 dana. I mnogo ih više veruva za reč njegovu, te ženi govorhu, sad ne verujemo više zbog tvojeg kazivanja, jesmo smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta Hristos.
0: Hvala Oče, evo poštovani slušalci, čuli ste Sveto Evanđelje po Jovanu, začalo 12, priču o ženi Samarjanki koja će biti čitana u nedelju pred nama posvećenu upravo ženi Samarjanki. U prvom stihu pisac nas uvodi rečima da se ovaj događaj odigrava u gradu Samarijskom Siharu, gde, kako kaže, beše izvor Jakovljev. Da najpre podsjetimo, da pojasnimo ko su bili Samarijani, po čemu je taj grad bio poznat i zašto se izvor na kom se, kraj kog se dešava ovaj susret, zove Jakovljevim.
1: Pa dobro, ovaj događaj biblijski i gradu Siharu, to je biblijski grad, jel? Sihar se spominje još u Starom Zavetu, kao starozavetni grad u kome se Gospod javio praocu Avramu. Onda u Siharu imamo događaj da su sahranjeni Jakovi 12 patrijarha. Zatim Sihar postaje, posle deobe carstva, postaje prestonica Izrailja, Severnog carstva, i tu jednostavno življahu ljudi koji su bili saplemenici sa judejima, ali i zbog otpadništva, zbog jednostavno Jerovam kad je odvojio carstvo, ne, uveo i do neki način do pokonstva, da bi ih i duhovno odvojio od Jerusalima, i onda su oni jednostavno zastranili posle odlaskom rodstvo i mešanjem sa neznabožcima, oni su iskvarili veru svoju i njih su sami judeji smatrali za otpadnike vere s kojima ne treba opštiti, s kojima nisu htjeli da imaju nikakav kontakt. Zato i ovaj događaj tako deluje čudno, da Gospod razgovara, a još više traži vode da pije, jer oni nisu htjeli da prolaze kroz te krajeve. I sam Gospod je apostol nekom, nemojte ići u gradove Samarijske, idite ocama, dom oca, gdje idu, prvo provedaju gdje Jevrejima, pa tek onda svim drugima. Tako da sve ovo ovako jedan način za nas deluje onako poučno, i izvor zove se Jakovljev zato što su po predanju crkve taj izvor iskopao protac Jakov, i to je nešto onako ukratko.
0: I ostavio svom narodu.
1: Ostavio svom narodu.
0: Upravo kraj tog izvora, kao što vidimo, Gospod Hristos susreće ženu Samarijanku i traži joj vode, što kod nje izaziva čuđenje, budući da se Judejci ne druže sa Samarijanima. Malo čas ste nam to napomenuli, a sad bih vas zamolila da nam objasnite šta je razlog tome.
1: Pa, ovo evanđelja se uzvodio da i pokazuje da je Gospod Isus Hristos istiti Bogo čovjek. Jer sam biblijski izveštaj govori da Gospod dolazi kao čovjek, sedi na zemlji da se odmori, i sam evanđelja govori približno, ne želi tačno, ali donekle da nas uveri, oko 6. časa, govoreći okrenuo vrijeme, kad je to odgovar negdje na našem načinu vrijeme, negdje oko podne, kad je već dan polako onako i topao i ljudi umorno, sedi tu i prvenstveno on traži od žene da pije vode Samarijanke da bi na neki način započeo razgovor. On nije toliko telesno žedan koliko on, kao se zna, spoznaje glad i žeđ Samarijanke za bogopoznanje, i koristi priliku da započne razgovor sa njom upravo kroz to traženje pijenje vode, na što ona, kako vidimo, i odgovara, zar ti koji si iz plemena judejskoga, upozoravajući ga na to, želeći ga sačuvati od grijeha, jer samim tim ona opet otkriva svoj dobrodetelj i zato se Gospod njoj kasnije i otkriva u potpunosti ko je i šta je, ali ona je svakako njega prepoznala po nečemu, da li po govoru, da li po nema, ali svakako ona je vidjela da je on iz judejskog plemena i zato se na taj način njemu poslije i odgovara kad je on traži vodu, vode da pije iz njenog krčaga.
0: Kroz razgovor dalje vidimo kada Gospod kaže da će joj dati vodu živu. Kakvu vodu?
1: Pod vodom živom treba da prozvamo dar Duha Svetoga. Jer u crkvi svi kršteni primaju dar Duha Svetoga koji nama postaje dar vode žive. To možemo, kao evanđelisti govore priču o talentima, da čovjek svoje darove treba da umnožava. Tako i ovdje blag dar Duha Svetoga postaje čovjeku dar vode žive, jer uzrastanjem, to što nas posljedoči svetitelji koji su u dobrodjetlju u vrlini, postali su upravo taj izvor vode žive koja jednostavno kao i svaki izvor kao sve više i više onako izobile, kako napreduju, su napredovali, tako su postali sve bogatiji darovima Duha Svetoga i izlivali na narod i pokazivali te darove. Tako da vodu živu svakako treba razumjeti kao dar Duha Svetoga.
0: Gospod otkriva da je njegova sagovornica, čije ime ne znamo u ovom trenutku, imala pet muževa. O kakvoj metafori je ovdje reč? Tih pet muževa, šta zapravo znači?
1: Pa dobro, on njoj, kad se otkriva pet muževa, je vrlo zanimljivo. Pet muževa možemo podrazumijevati i pod pet čula ljudskih koje čovjek ima, a i koja su mu data, a i kad ona kaže pet muža, si imali ovaj šesti koji imaš, nije ti muž, dobro si kazao, možemo podrazumijevati i donekle i zakon. Zakon dat prvo Adamu, pa zakon dat Noju, pa zakon dat pravcu Avramu, pa zakon dat Mojsiju i na kraju zakone date kroz proroke i ovaj sad šesti i koji ti nije muž, kako bi mogli reći, jeste upravo njeno idolopokloničko bogosluženje. Jer kao i što bludnica zaveže, nešto tako si oni vezali za, u duhovnom smislu, bludniče, jer nisu se vezali za istinu, već kroz to opštenje sa, ne znam, božačkim bogovima, blude u ovome svetu. Tako da to svakako treba razumjeti donekle pet tih muževa upravo kroz to da kroz zakon koji su postojali, ali i njihovo odbacivanje i da šest jeste upravo to odbacivanje istinskog bogosluženja.
0: Dolazi čas kada će se istinski bogomoljci klanjati Ocu u duhu i istini. Šta Gospod ovim rečima poručuje?
1: Opet se moramo vratiti na početak, jer kad je podijeljeno carstvo, on si podijeli i mjesto molitve. Jevreji su govorili da mjesto molitve jeste u Jerusalimu, opet su Samarena govorili da je na brvu Gazar, gdje su se molili, a sad ona žena Samarijanka, kada je vidjela i spoznala da razgovara sa Mesijom, ne pita ga za ovo zemne stvari, neke kraje što je vezano, onako, pita za onako tu sredinja bogočežnjivost, pita upravo za ono suštinu vere u mjestu molitve. A shodno tome, s obzirom da su Samarijani Boga u molitvi smatraju da je djelatnost njegov na određenom mjestu, na tom brdu, ili s druge strane Jevreji koji su polagali dosta više na to doprinošenje, Ovdje on govori nečem duhovnom, da je istinsko bogosluženje utvorenje evanđelskih vrlina, ispunjavanje zapovesti Božje i uzrastanje kroz taj način, kroz vrlinu uzrastanje u bogopoznanju. Da je to istinsko bogosluženje, jeste u to upravo ispunjavanje reči evanđelja.
0: Gospod Samarijanki objavljuje ko je on, dok mnogima sa kojima se susretao nije objavio, što možemo da vidimo u raznim evanđelskim pričama. Zašto ovaj put on to čini? Zašto pravi ovaj izuzetak?
1: Pa, taj izuzetak nastaje od samog njenog pristupa. Ako pogledamo i Nikodim i mnogi jevreji koji su pristupali u razgovor sa Gospodom, oni su donekle u njegovim rečima tražili način kako da ga osude. A ona sa svojim pristupom i svojom iskrenošću i sa svim tim svojim stavom, ona želi da zna istinu. I Gospod to ne želi da sakri. Jasno je kaže, ja sam Mesija, ja sam neko taj koji s kime ti razgovaraš. Nije jednostavno dao iskren odgovor, jer je ona iskreno i pristupila ka Gospodu. A za razliku od drugih koji su jevreji, koji su poznavali zakon i više nego Samarijani. Samarijani su s druge strane držali se petoknjiža Mojsijevog. I tu vidimo da su poznavali, jednostavno i petoknjiža Mojsijevog, poznavali su učenje o Mesiji. Bilo je dovoljno da ona poveruje i zagreje se i iskreno se okrene ka njemu, za razliku od drugih koji su i vidjeli čuda koje je Gospod tvorio, pa nisu poverovali.
0: Potom vidimo njegov razgovor sa učenicima u kome on kaže: jelo je moje da tvorim volju onoga koji me poslao. A potom govori o žetvama i sabiranju za život večni. Šta ovim rečima najavljuje?
1: Pa, učenici kad su došli, zatekli su Gospoda da razgovara sa ženom i zato njih je bilo malo

0: da pouči ljude zakonom Božjem, da im jednostavno vrati probitnom putu i da ih vrati probitnom naznačenju zbog čega je čovjek sazdan i zbog čega je Gospod došao u svijet. I zato on ovdje naglašava to svoje prisustvo, da je njemu mnogo važniji odnos prema ljudima na taj način da ih privede bogopoznanju i da su samim tim žetva, odnosno on vidi ne samo ženu Samarjanku, već sve njene su narodnike spremne da prihvate riječi nauke, iako čak Gospod nije nikako, kao što smo rekli, čudo učinio. Ali su spremni i otvoreni, pristupaju tome da spoznaju istinu.
1: Ja vas poslah da žanjete gde se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. Reči koje Gospod upućuje apostolima, svojim učenicima, a i svima posle njih. Kako da razumemo ove reči?
0: Stari zavet, Novi zavet u starom je skrivan, Novi zavet stari nam otkriva. Jednostavno govori nam o svezi starozavetnog i novozavetnog učenja. Možemo razumjeti tako, jer praoci i proroci su najavljivali dolazak Mesije i dolazak i pripremu Carstva Nebeskog. Apostoli sad ubiraju plodove te i privode, jedni su, ali nema tu sad neki način kad pričamo o toj slič koji nam je bliska, o sejaču semenu. Kod nas kad bi vidjeli da neko posio nju, pa da neko drugi to letinu ubere, nastala bi pobuna i na neki način bi se došlo do svađe. A ovdje se Gospod kaže da je plata jedna i drugi će primiti platu za svoje, i da je jedna, da je zajedničko djelo, da postoji sveza između starog zavetnog i novog zavetnog. Jednostavno jedan, jedan kontinuitet, jednostavno tako možemo reći.
1: Priča se završava time da Gospod ostaje kod Samarjana još dva dana, što čini da mnogi od Samarjana poveruju u njega. Pred nama je nedelja Samarjanke, kako rekao smo u uvodu emisije, pa nekako da priču zaokružimo time ko danas predstavlja Samarjane.
0: Pa danas i sve govorimo da Samarjane predstavljaju oni ljudi koji se uzdaju u svoje moći, uzdaju se da mogu sve sami postići, zaboravajući na Boga. Jednostavno, ovo više bolje formu pitanja se razumije kako korist za nas donosi evanđelje, jeste da je potrebno da shvatimo da je spasenje u zajednici, da se zadobija upravo kroz aktivno učešće u bogosluženju, kroz aktivno suživot sa svojim bližnjim, i da je potrebno izmiriti se jedni s drugima da bi jednostavno, ono što apostol Pavle kaže, svi smo članovi jednoga tela Hristovog, da jednostavno stremimo ka tome da se izmirimo i da budemo, činimo čast jednim drugima većom. Tako, tako možemo samo razumjeti ovu priču današnju.
1: Hvala oče.
0: Hvala vama.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Miloša Stanojevića, paroha 6. Upske parohije. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju, pratite nas i za 7 dana.

0: Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, draga braći i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Jasenovac u svijetlu krsta i vaskrsenja, koje je održao protojerej Stavropor profesor dr. Miloš Vesin, umirovljeni paroh Južno-Čikaški i Lensiški i profesor na Bogoslovskom fakultetu u Libertivilu. Predavanje je održano u subotu 25. aprila 2026. godine sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija i u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice u Tesliću. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Slovo Ljubve i sa YouTube kanala Hrama Presvete Bogorodice u Tesliću, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
1: Visokoprečasni i časni oci i braćo, draga braćo i sestre, svaki put kada se pravoslavni hrišćani nađu zajedno, pa makar njih bilo dvoje ili troje, ako su zaista sabrani u ime Hristovo, a posebno sada u ovom svetom i blagoslovenom paskalnom periodu, Hristos je nesumnjivo među njima. Pa ipak postavlja se ispred svakoga od nas jedno veoma važno i značajno pitanje, pogotovo danas. U to da je Hristos sa nama nema nikakve sumnje. Pitanje je da li smo mi sa njim. Ne po svojim rečima, ne po svojim, nazovi, stavovima, nego po onome kako živimo, kako govorimo, a i živimo i govorimo onako kako mislimo. I idealno bi bilo kada bi svako od nas, po rečima apostola Pavla, imao um Hristov i kada bi nas Hristos uvek nadahnjivao duhom svojim svetim, tako da bi u našoj svakodnevici zapravo valjalo se uvek u svakoj situaciji upitati šta bi i kako bi sada Hristos učinio i postupio u ovom vremenu, na ovom mestu i u ovoj situaciji. Svako od nas, naravno, vrednuje život i sve ono što imamo u životu na osnovu dubine i snage svoje vere. I to, naravno, niko ne može, niti treba, bilo kojim aršinima, kako mi to kažemo, da meri. Jer dubina nečije vere je poznata zaista samo i jedino Gospodu Bogu. Jer On je taj koji zna ono što je u srcu. A ono što je u srcu, to je zapravo najvažnije. Ali, ne kaže se uzalud u Evanđelju, da reči dolaze od suviška srca. I kamo sreće kada bi svaka naša reč bila dobro promišljena upravo po onoj divnoj staroj narodnoj izreci, a sve naše stare narodne izreke su duboko biblijski utemeljene, izreci koja kaže ispeci pa reci. A danas je među nama mnogo, mnogo nedopečenih reči, mnogo sirovih reči, pa otuda i mnogo surovih reči. A tamo gdje su surove reči, iza kojih je naravno surovo razmišljanje, kako da ne bude i surovo ponašanje, i sirovo, i surovo. I to naša svakodnevica zaista na svakome koraku može da posvedoči. Međutim, ima jedno pitanje koje svakoga od nas postavlja pred najteži i najozbiljniji ispit, a to je pitanje našeg odnosa prema smrti. Jer u zavisnosti od toga kakav odnos imamo prema smrti, tako ćemo, dragi moji, vrednovati i život. Razne filozofske škole, od onih drevnih pa do najnovijih filozofa egzistencijalizma, govore o tome da je smrt jedan od urođenih strahova. Međutim, sveti oci crkve od istoka govore suprotno. I tako nam sveti Jovan iguman Sinajski, poznat kao sveti Jovan Lestvičnik, kazuje da strah od smrti ima samo onaj ko ne razume prirodu smrti. Naravno, morali bi sada malo da uđemo u to šta zapravo smrt jeste. Kada oslušnemo reč smrt u skoro svim savremenim jezicima, ta reč je zapravo ništa više nego jedan eufemizam, drugim rečima reč koja nešto kazuje, a ne znači mnogo ili ništa ne znači. I odražava tu našu zatvorenost i zaslepljenost pred tom činjenicom koja je neumitna i koja će svakoga od nas da uzme pod svoje, naime, smrt. Maternji jezik našeg gospoda, aramejski, ima za smrt, a tu su i neki stari slični jezici aramejskom, ima za pojam smrt reč koja u originalu glasi kata. I to doslovno znači prekid jednog odnosa. I to zaista jeste prekid jednog odnosa na onoj ravni na koju smo mi u našoj malovremenosti, kako su to stari govorili, navikli da imamo odnose jedni sa drugima, da jedni druge gledamo, da jedni sa drugima razgovaramo, da jedni sa drugima šetamo, jedni sa drugima živimo, radimo i tako dalje i tako dalje. I to sada zaista jeste ne kraj, nego prekid jednoga odnosa. Jednom prilikom jedan čovjek je upitao našeg mudrog svetog vladiku Nikolaja zašto ljudi i posle vaskrsenja Hristovog i dalje umiru. A sveti vladika Nikolaj mu je odgovorio, jeste, oni umiru, ali priroda te smrti više nije ista. Oni ne umiru smrću nestanka, nego oni umiru smrću spavanja. Do onoga dana kada će Hristos ponovo doći i pozvati sve i smrti u život. Jer o tome nam zapravo kazuje njegov tridnevni boravak u Adu, kada je on propovedao onima koji su živeli vekovima pre njegovog boravka na ovoj zemlji. Znači i njima je data podjednaka šansa da čuju reč o spasenju, da čuju blagu vest. Mi živimo danas u jednoj kulturi smrti, koja je, nažalost, dominantna na skoro svim prostorima ovoga sveta. A toj kulturi smrti može da se suprotstavi i suprotstavlja se jedino kultura života koja je danas prisutna samo u pravoslavlju. Zato što je pravoslavlje vera vaskrsenja. A vaskrsenje je vera pobjeda života nad smrću. Ne kao teorije, ne kao nečega što je neko negde nekada zapisao pa drugi ponavljaju, nego ono što je dokazano, ono što je potvrđeno i ono što u duhovnosti crkve pravoslavne evo živi već više od 2000 godina. Živi pre svega kroz likove svetitelja, posebno kroz likove mučenika i novomučenika, od onih najranijih mučenika, a to su bila ona bitlejemska deca koju je Irod pogubio misleći da će među njima biti i taj novorođeni car judejski. I onda preko svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, pa sve do onog hrišćanina koji je možda danas negde u Libanu izgubio život. Mi svakoga dana slušamo nazive tih zemalja, Palestina, Libija, Liban, Irak, Iran, Egipat, potpuno zaboravljajući da su upravo te zemlje nekada predstavljale kolevku pravoslavnog hrišćanstva. Ali to nije samo ono što je bilo i dan danas vi imate pravoslavne hrišćane u svim tim zemljama. Ja sam nedavno, pre par nedelja, bio u Kanadi, gde u jednom gradu nedaleko od Toronta dejstvuje iranska pravoslavna misija. Oni imaju organizovanu misiju i primaju, odnosno prihvataju pravoslavne Irance, ali i druge Irance koji žele da pređu u pravoslavlje, prihvataju ih po njihovom dolasku na severnoamerički kontinent, isto kao što to postoji organizovano i u zapadnoj Evropi, i onda ih pripremaju za svetu tajnu krštenja. I s obzirom da ti pravoslavni Iranci nemaju apsolutno ništa u smislu svojih prostorija, oni po blagoslovu Srpske pravoslavne crkve i našeg mitropolita kanadskog gospodina Mitrofana, oni tu pripremu, taj katihumenat na jednom vrlo visokom nivou održavaju u prostorijama naše Srpske pravoslavne crkve. Ne samo u tom gradu, Richmond Hillu, o kome je konkretno reč, nego i u drugim mestima. Dakle, pravoslavlje je itekako živo. A živosti, dinamike i istinske snage pravoslavlja nema bez mučeništva. Jer crkva je crkva samo onda kada je na krstu, kada je razapeta. Jer za nas raspeće nije posljednja reč. Posljednja reč je vaskrsenje. Jer krstom dođe radost svemu svetu. Peva crkva pravoslavna u onoj divnoj himni koju prvi put čujemo u paskalnoj noći. Vaskrsenje Hristovo videvši, poklonimo se svetome Gospodu Isusu i tako dalje. Dakle, krstom dođe radost svemu svetu. To naravno po merilima ovo svetske logike nema apsolutno nikakvog smisla. Kada bi neko sada pretpostavio, evo nas, koliko nas ima ovde, 30-40 prisutnih, kada bi pretpostavio da niko od nas nikada, apsolutno nikada nije čuo za Isusa Hrista. I da svakome od nas sada neko da list hartije, olovku, ili čak mogu, možete dobijeti bojice, i da kažu, ajde, napišite, nacrtajte, predstavite na bilo koji način to kako vi zamišljate Boga. Kao svemoćno, sveznajuće biće, kao jednog apsolutnog gospodara nad svim i svačim. Ja mogu više nego da garantujem da ni vi, ni ja, niko od nas prisutni, ni on, ni ona, niko, ne bi kao Boga, kao svemoćno biće, nacrtao čoveka raspetog na krstu. U potpunoj nemoći, iskrvavljen, izranjavljenog, ostavljenog i od onih najbližih, jedino su pod krstom bila je prečista Bogomajka sa onih par odanih učenica Hristovih i samo jedan jedini od apostola, jedan jedini muškarac, sveti Jovan Bogoslov, najmlađi i najverniji učenik Hristova. A svi ostali se razbežaše. Straha radi judejskoga, kako čitamo u Evanđelju. Oni koji su 3 godine hodili za Hristom, slušali njegove propovedi, gledali njegova čuda, kako je bolesnima vraćao zdravlje, slepima vid, kako je mrtve vraćao iz smrti u život. Apsolutno ništa to nije moglo da utiče na njih i na njihovu postojanost. Ne, oni su se uplašili i pobegli. Dakle, ni vi ni ja ne bismo zamislili takvog čoveka u takvoj situaciji, u takvom položaju, na takvom mestu, u takvom stepenu ostavljenosti, kao da je to najmoćnije biće u kosmosu. Pa ipak jeste. A znate zašto? Zato što Bog nije Bog logike, nego je to logos. I on je pre svega Bog ljubavi. Bog ljubavi koji je ljubavlju stvorio svet i nas kao vrhunac stvorenja, došao u ovaj svet da poživi sa nama, da nas spase, da postrada, ne zbog svojih grehova, jer svoje grehe nije imao, nego zbog mojih i zbog vaših grehova. Zbog grehova onih koji su živeli pre nas, kao i oni koji će doći, daj Bože, posle nas. To je ta sveobuhvatna ljubav Hristova, ili kako bi čuveni Pavle Evdokimov rekao, luda ljubav Hristova. I naravno, tu apsolutno nema nikakve logike. I mi pravoslavni ne treba da ustuknemo ni jednog jedinog momenta pred tom činjenicom. Zašto? Zato što je Logos, drugo lice Svete Trojice, Sin Boži, Bogo čovek, neuporedivo jači od logike. Logika je način razmišljanja na ovim našim prostorima judeo-hrišćanske civilizacije, uslovno rečeno, ono što smo nasledili od drevne antičke tradicije. Na primjer, kada odete u neke druge prostore sveta i u druge više filozofske nego religijske sisteme, kao što su budizam i hinduizam, na primjer, tamo već imate drugačije načine razmišljanja, drugačije logičke zakone, za razliku od onih zakona koje mi imamo nasleđene od Platona, Sokrata, Aristotela i tako dalje. To su te matrice ili ti šabloni razmišljanja. Ali Logos, ponavljam, Bogočovjek, je neuporedivo jači od logike. I mi u crkvi pravoslavnoj ne treba da se plašimo, zato što je oko nas mnogo paradoksa. To su na izgled paradoksalne situacije za nas, koji vidimo samo određene posljedice, a ne znamo njihove uzroke. A to ne znači da ti uzroci ne postoje. Sve je ovo bilo neophodno da se kaže kao jedan, ne tek samo uvod, nego kao ono što grli samu suštinu ove teme koja nas je ovdje okupila. Stradanje mučenika jasenovačkih i svih ostalih mučenika i novomučenika srpskih. Ali mi se ovdje posebno sećamo novomučenika jasenovačkih, jer evo 22. aprila je bio dan kada na poseban način obeleži smo po 81. put tu godišnjicu proboja jasenovačkog logora, kada je od 1037 preživelih njih 600 krenulo u proboj i preživelo ih je 117 u Ciglani, deo logora koji se tako nazivao. U takozvanoj Kožari, to je drugi deo logora, je 147 njih krenulo u proboj i od tog broja, dakle od 147, preživelo je njih 11. Čovjekov razum, ma koji logički sistem da koristi, jednostavno zanemi pred onim što se dešavalo na Jasenovcu. I uopšte, i na širim prostorima ondašnje nezavisne države Hrvatske, onim što je upravo zahvaljujući potiranju i namernom uništavanju sećanja izbilo na jedan veoma eruptivan način, na žalost, 90. godina. Kada srpski narod na ovim i na drugim prostorima nije imao drugog izbora nego da se brani. Ali da vidimo koja je sada povezanost između svih naših novomučenika, a posebno novomučenika jasenovačkih i života crkve pravoslavne danas, onako kako ga mi danas živimo. Ta veza je pre svega izražena na jedan liturgijski način, kroz naša bogosluženja. 13. septembra crkva obeležava njihov praznik. A sveti vladika Nikolaj, kao jedan od

svetim novomučenicima Jasenovačkim. Počujte jedan deo koji je namenjen takozvanim stihirama na litiji. Pročitat ću ova tri teksta zato što su toliko karakteristična i opisuju suštinu onoga kako crkva danas molitveno i grli i biva zagrljena od mučenika, kaže sveti Nikolaj u toj prvoj stihiri, kako on kaže, na petohljebiju. Gospod svevideći i nebesne sile gledaše sa gnevom šta neljudi čine. U prvome ratu podnesmo strahote, što hrišćansko ime mrače i sramote. Pokolje latinske u divnom podrimlju, zločin i porugu na srpsku svetinju. Iskrižene ljude, obešene žene i gomile živih vatrom sažežene. Kano skamenjeni duhom se zgrozismo, al reko smo, braća, i sve oprostismo. No to beše samo predgovor grozoti, što u drugom ratu javi u polnoti. Aj, stradalci srpski iz oba dva rata, rajska vam se širom otvoriše vrata. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, vaša krv na zemlji ostava apijući, a nebo vam primi duše milujući. Gromovi su slabi bol vaš da objave, vekovi su kratki pesmom da proslave. O, mladići mili, podneste udarce i preranom smrću pretekoste starce. Od dečice zlatna skršćeni pupoljci, od devojke krasne oviteški momci, imenima vašim nebo se pozlati, crkva se na zemlji večno obogati. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Niti ste mezinci, niti ste prvenci, što vam glave krase mučenički venci. Kalendar je prepun vaših predaka, vi ste nova vojska Hristovih junaka. Sveta vojsko neba, sad pomozi nama sa presvetom majkom vašim molitvama. Pročitao sam ova tri teksta iz tri razloga. Prvi razlog je da se, eto, na molitveni način setimo novomučenika Jasenovački upravo sada, posle ove večernje službe u vašem predivnom i velelepnom hramu Svete Trojice ovde u Tesliću. Drugi razlog je da vidimo kako je predivnim poetskim strunama svoje više nego osetljive duše sveti vladika Nikolaj umeo svoje molitvene misli da pretoči u ovako divne bogoslužbene tekstove. A treći razlog je da upitam svakoga od nas, znači i sebe uključujem tu, da li bilo ko od nas u ma kojoj od ove tri pesme, u ma kome redu ovih pesama, može da otkrije bilo šta što bi moglo i da nasluti na neku želju za osvetom, drag osvetoljubivosti, mržnje i tome slično. Ne. Ne i nikada ne. Jer to nikada nije bio deo kulture života, kulture pravoslavlja. Ono je uvek kultura opraštanja, što možda nekima nije logično, ali ponavljam, logos je uvek jači od logike. Znate, vrlo često se kod nas pominju one čuvene reči blaženopočivšeg

0: i zaista velikog patrijarha Germana, kada je, i to baš u Jasenovcu, rekao: oprostiti moramo, zaboraviti ne smemo. I mnogi to vrlo olako shvataju, ne ulazeći u malo dublje posmatranje pamćenja kao jednog specifičnog fenomena karakterističnog za čoveka samo. Jer pamćenje nije jedan jedinstveni fenomen. Postoji kognitivno, dakle saznajno pamćenje i zaboravljanje. Bili ste u školi jednom i naučili ste da su dva puta dva četiri, osim ako ne govorimo o nekom drugom matematičkom sistemu. Da je Kosovska bitka bila 1389. godine. Da je Berlinski kongres bio 1878. godine. Da je Velika revolucija u Evropi bila 1848. godine. I tako dalje, i tako dalje. Pojedini datumi mogu da se zaborave, ali to može da se obnovi, pogleda se u knjigama ili danas, naravno. Ne volim tu reč, ali je mnogi koriste, pa ću je upotrebiti ovom prilikom. Izguglate, divne li srpske reči, izguglate bilo šta što vas interesuje i pronađete na ovom čudu i osvežite svoje znanje. Znači, to je kognitivno znanje i samim tim može da se desi i da dođe do kognitivnog zaboravljanja. Druga vrsta, a to je ono na što je blaženopočivši patrijarh German mislio, to je emotivno pamćenje i emotivno zaboravljanje. Emotivno pamćenje je jedan vrlo interesantan proces za koji su u neurofiziološkom smislu zadužene sinapse, to su produžeci nervnih ćelija. I to je posebno karakteristično za žene u onom periodu kada su u pravom pravcatom smislu u blagoslovenom stanju. Medicina bi rekla kada su gravidne, narod bi rekao kada su trudne, ali to zapravo jeste u pravom pravcatom smislu blagosloveno stanje. Zašto to pominjem? U slučaju bilo kakve traume ili nezgode, ne daj Bože nekog ne teškog istina, nekog lakšeg, na primjer, saobraćajnog udesa, ali i u dešavanju bilo kakve druge traume, organizam trudne žene, da bi zaštitio to živo, a nerođeno dete, namjerno izbjegavam reči kao što su embrion i fetus, već kažem to živo, a nerođeno dete, dakle, organizam te trudne žene proizvodi jedan poseban hormon, adrenokortikotropni hormon, koji je u vidu jedne, prosto, ajde da kažemo, polu-želatinske tečnosti koji obavija ceo plod, tako da to dete ne može ni na koji način da se povredi udarom o zid tog prostora u kome se nalazi. Međutim, sa druge strane, taj hormon ima jako veliki značaj upravo u negovanju onih i razvijanju onih centara koje će sutra kod tog odraslog deteta, ali već i tada u prenatalnom periodu, biti veoma značajne za razvoj emotivnog sećanja. Šta je emotivno sećanje? Naprimjer, vi koji imate više od 40 ili 50 godina, ali vi koji ste mlađi, možda u 20. i 30. godini, vi tačno možete da prizovete sećanju miris vaših omiljenih kolača iz bakine kuhinje. Ili ono što ste vi posebno voleli da jedete i kada biste odlazili kod babe i dede, naravno, baba je znala što njeni unuci vole i spremala je to. Vi tačno možete to da osjetite, taj miris. ili da osetite, na primer, ako ste imali lipe u vašoj ulici, u vašoj mladosti, miris lipa koje su možda odavno posečene, ili bagrenje iz vaše ulice u vreme vašeg detinjstva. To je deo emotivnog sećanja. Ili, na primer, kako ste se osjećali kada ste prvi put izgubili nekoga. U većini slučajeva za nas upravo to su naše babe ili dede, ako idemo po redu. Prvi osjećaj kada vi doživljavate to nešto nepoznato i ne znate kako da se susretnete sa tim. Dakle, to je sve deo tog emotivnog pamćenja i tu je sad mnogo, mnogo, mnogo teži proces emotivnog zaboravljanja. I već kada pomenušmo prvi i drugi način, da pomenemo i treći, to je intuitivno pamćenje i intuitivno zaboravljanje. Dakle, zlopamćenje je onaj proces koji se kognitivnim načinom, dakle svesnim, saznajnim načinom, podgreva uspomena na određeni događaj. A kaže Sveti Marko Ispovednik, nema većeg neprijatelja čoveku nego što je to zlopamćenje. I zbog toga jedna od najdivnijih odlika roda našeg i crkve naše svete koja je uvek vaspitavala naš narod jeste upravo u odsustvu bilo kakvog zlopamćenja. Naravno, ima među nama pojedinaca svakako koji mnoge stvari zlopamte na nekom svakodnevnom nivou. Međutim, mi kao narod, kao jedna šira zajednica, nikada nismo bolovali od te teške i rekao bih vrlo teško izlečive, ako ne i neizlečive, duhovne pošasti. Jer nju može jedino svemilostivi Bog da ukloni iz naših duša. Dakle, ni u jednom od ovih tekstova vi niste osjetili ništa što bi moglo da ima prizvuk o svetoljubivosti, zlopamćenja, mržnje ili nečeg tome sličnog. Zašto? Pa zato što je crkva pravoslavna. Od onoga dana kada je Gospod razapet na krstu, od dana vaskrsenja, od dana silaska Duha Svetoga na apostole, kada je crkva krenula svoj pohod kroz vreme i prostor, e da bi savladala vreme i prostor, da bi nadišla te dve dimenzije koje nas najviše ograničavaju u ovom svetu i ovom vremenu, crkva je zapravo uvek propovedala raspetog i vaskrslog Hrista kao Božiju silu i Božiju premudrost, Hrista kao ljubav, kao ovaploćenu ljubav koja je došla među nas. I kako smo mi toj ovaploćenoj ljubavi uzvratili, svi mi zajedno, kao ljudski rod, tako što smo Boga čoveka na krst razapeli. A to činimo i danas. I to mnogi činjaku u ovih proteklih 20 vekova i nešto malo više godina. Od 20 vekova. Uvek onda kada su napadali nekog drugog samo zato što je drugog imena, druge vere, druge boje kože, drugog jezika, drugih navika i tako dalje. I tako dalje. A upravo u toj drugosti, u tom razlikovanju nalazi se i lepota, ali i veština života kao dara Božijeg. Zar mislite da je Hristos slučajno izabrao baš te druge, te različite u svojim divnim pričama kroz koje je iznosio svoju nauku? Priča o milostivom Samarijaninu. Pa između Judeja i Samarijana u ono vreme je postojala neuporedivo veća mržnja nego što danas postoji između naroda koji živi u Izraelu i naroda koji, na primjer, živi u Libanu ili u Iranu. Osim toga, Samarijani su se čak i po izgledu malo, malo razlikovali od Judeja. Bili su nešto tamnije puti. I svako je mogao da prepozna da li je neko po crtama lica i po boji kože. Nisu bili potpuno tamni, ali tamnije puti od Judeja. Da li je neko Samarjanin ili nije. I Hristos upravo tog Samarjanina, tog stranca, tog drugačijeg, tog dalekog, uzima kao primer milosrđa. I mi od tih dana kada je Hristos ispričao tu divnu priču i u njoj izneo nauku o tome ko je moj bližnji, mi govorimo o milostivom Samarijaninu. Ili kada je Hristos razgovarao sa ženom Samarijankom, opet pripadnicom tog naroda, pa ste u ono vreme em žena, em Samarijanka, em razgovara sa nepoznatim muškarcem, pa ne znate koja od te tri karakteristike bila gora, kulturološki i sociološki posmatrano za ono vreme. Kada nije bilo tek tako uobičajeno da nepoznat muškarac priče nepoznatoj ženi ili obrnuta nepoznata žena nepoznatom muškarcu. Pogotovo strancu, a osobito ne ako je jedno od njih dvoje bilo pripadnik samarijanskog naroda, a jedno od njih dvoje, ona druga osoba, pripadnik judejskog naroda. Prema tome, Hristos je znao zašto je to činio. Upravo da bi pokazao da je taj daleki, taj strani, taj drugačiji moj bližnji. Jer svako, zapamtite, svako koga je Bog stavio na stazu našeg života je namenjen mojoj ljubavi i ja sam odgovoran za njega. Bez obzira šta ja o njemu mislim. I sad ako hoćete konkretan odgovor, gde to postoji zapisano? U veličanstvenom, jer to jeste veličanstven po mnogo čemu, po strahoti, ali po težini i dubini trpljenja, veličanstveno stradanje mnogih iz našeg roda zajedno sa Romima i Jevrejima u tom zloglasnom logoru Jasenovac. To najbolje ilustruju one divne reči starca Vukašina iz Klepaca. Nije mogao blaženije reči, hristoljubivije reči, hristonosnije reči, hristobliskije reči da iskaže nego ono što je rekao svome zlotvoru: samo ti, dijete, radi svoj posao. Ni trunke mržnje, ni pogleda mržnje, ni jedne jedine reči u kojoj bi mržnja čak mogla da bude i sakrivena. To je pravoslavni etos. I sada bi naravno neko s pravom mogao da kaže i da se pita: dobro, dokle ćemo mi dozvoljavati da nas večito vode kao jagnja na klanje? Nemojte zaboraviti, upravo tim rečima, kao ovca na zaklanje bi vođen, to su reči starog zaveta, svako od nas sveštenika započinje onaj prvi pripremni deo svete liturgije, svetu proskomidiju, to je jedan od početaka kada pripremamo ono što će se na liturgiji pretvoriti u telo Hristovo, onaj poseban, da kažem ovde, komad hleba koji mi zovemo agnec, jagnje Božije. Pa kada sveštenik probada, kaže: kao ovca na zaklanje bi vođen. I kao nevino jagnje koje ne otvara usta svojih pred onim koji ga striže. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve to ima određenog smisla, sve to ima svoju povezanost. Zašto? Starac Vukašin Klepački, ne znam koliko je bogoslovskih knjiga u svome životu pročitao, ali to u tom odsutnom momentu njegovog života uopšte nije bilo ni važno. Ono što je bilo važno, bilo je da je on živeo, da je on disao i da je izdahnuo tom verom koju nosi kultura života, a kultura života je kultura vaskrsenja. On je to znao čitavim svojim bićem. A mnogi koji su bezbroj i teoloških i filozofskih knjiga pročitali su bili među zlotvorima i Vukašinovim i ostalih znanih i još više neznanih mučenika. E vidite, zato Jasenovac, ali i sva naša ostala stratišta, naše mučenike Gornjokarlovačke, naše mučenike Zvorničko-Tuzlanske, naše mučenike Kragujevačke, naše mučenike Kraljevačke, naše mučenike iz racije u Bačkoj, u takozvanom prostoru koji je poznat kao Šajkaška u Novome Sadu i u Šajkaškoj, i na svim ostalim prostorima gdje su Srbi živeli. Njih povezuje jedno, sve te mučenike. Povezuje ih upravo ta kultura života, kultura vaskrsenja, ono čemu su oni hodili u susret svojim životom, svojom čestitošću, svojom nevinošću, ako hoćete, jer je svaki od njih bio jedna nevina žrtva. I to žrtva koja nije bila uzalud. Zašto to kažem? Zato što je to najdragoceniji ukras crkve. Jer u nedjelju svih svetih, kada proslavljamo sve svete, sve likove svetih, crkva peva u toj pobednoj pesmi da je krv njihova najdragoceniji ukras crkve u koji se crkva mogla odenuti. Zašto? Zato što je to dokaz nepropadljivosti, neprolaznosti, netruležnosti. Jer ne zaboravimo, mnoge od svetitelja, mnoge od mučenika Gospod je proslavio i netruležnošću. I time zapravo projavio energiju svoga vaskrsenja ovdje i sada među nama. Kako? Tako što mnogi koji imaju bilo fizičke, bilo psihičke ili duhovne ili emotivne tegobe doživljavaju ne tek ozdravljenje, nego iscelenje i kod moštiju svetog Vasilija Ostroškog i svetog kralja Stefana Dečanskog i kod svetih Vračeva, Kuzmana i Damjana u Zočištu i na mnogim, mnogim drugim mestima, ne samo ovdje, nego i kod nas u rasejanju nad moštima svetog Mardarija Libertivilskog i Lješanskog, tog mučenika bez krvi. Jer mučeništvo je zaista najdragoceniji ukras crkve. I kako onda ne videti jasenovačku žrtvu iz perspektive Velikog petka, ali i vaskrsenja. Ali ne samo jasenovačku žrtvu, dragi moji, nego i živote svakoga od nas. Jer svačiji život, vaš, moj, njegov, njen, dobija svoju punu svetlost tek onda kada smo pod krstom i tek onda kada stojimo pred praznim Hristovim grobom, znajući da je Hristos vaskrsao. Kaže se u jednoj pesmi u prošlu nedjelju, prvu nedjelju po Vaskrsu, poznatu kao Tomina nedjelja, kaže, vide smo te sada ne fizičkim očima, već ljubavlju našom koja je ponikla iz vere. Pazite, ljubav koja je ponikla iz vere velika čuda čini i može da bude mnogo delotvornija od naših pet prostih čula, od kojih je jedno i čulo vida. Koliko nas puta čulo vida iz neveri, koliko nas puta čulo sluha iz neveri, kada smo nešto čuli, ali ne dovoljno dobro, pa onda nešto i prečuli. Ta reč u srpskom značenju ima svoje mesto, kad nešto prečujete. Da ne govorim sada o tome kako ostala čula mogu da nas prevare. A sveti Simeon Metafrast u jednoj od onih divnih molitava pred sveto pričešće moli Gospoda, i te reči bi svako od nas trebalo da ponavlja, da Gospod obnovi čula duše naše, što znači i da naše duše imaju svoja čula. Nije samo telo koje ima tih pet prostih čula, nego i duša ima svoja čula. E vidite, ta čulnost duše se neguje pod krstom u neprestanoj spremnosti da budemo mučenici, ali ona doživljava svoj procvat i svoj trijumf ispred otvorenog groba Hristovog. Kada mi ljubavlju svojom jednostavno znamo, to nije taj kognitivni osjećaj, saznajni, ja znam. Mnogo toga što mi danas znamo, da li zaista znamo iz iskustva? Ne. Znamo zato što smo negdje pročitali, znamo zato što nam je neko rekao, zato što to piše na Facebooku, i onda mi u stvari mislimo da znamo. Mi se nismo lično uverili u to. A ovdje crkveni pesnik kaže, mi te Gospode vidimo ljubavlju, a ljubav može da bude jedino i samo lična, dragi moji. To nije ono što mi je drugi rekao. Pa apostoli rekoše Tomi da su vidjeli vaskrslog Hrista. A on je rekao, ne verujem, dok ne stavim prst u rebra njegove i ruku u rane njegove, neću verovati. I šta Hristos čini? Dolazi nedjelju dana posle toga, ulazi na isti način među svoje apostole, i to je jako logično, to što je ušao kroz zatvorena vrata. U evanđeljima nema apsolutno ničeg protiv prirodnog. Ima onoga što je iznad prirode, ali nešto je protiv prirode. Jer Gospod gde hoće pobeđuje poredak prirode, kako to pevamo u jednoj crkvenoj pesmi. I Hristos kaže tada Tomi, nedelju dana posle svoga slavnog vaskrsenja, hajde, daj ovamo prst tvoj, pruži, stavi u rebra moja, ili stavi ruku u rane moje. I Toma je samo rekao, Gospod moj i Bog moj. E vidite, taj moment ima jednu drugačiju važnost. Onu važnost prvoga reda. A mi vrlo često to previđamo. Znači, naše čulo koje je zaduženo za pamćenje previđa taj moment. Naše intelektualne oči, da ih tako nazovemo, ne vide dobro, previđaju to. Šta? Pa da je Hristos vaskrsao sa vidljivim tragovima svoga stradanja. To ima jako, jako dubokog smisla. On nije vaskrsao kao Superman. Tara, pogledajte me, meni niko ne može ništa. Ne! On je upravo tim vidljivim tragovima svoga stradanja pokazao i dokazao vama i meni, svakome od nas, da on grli svaku našu ranu, svaku našu muku, svaku našu patnju, svaku našu bolest. I to počevši od svoga krsta do svoga vaskrsenja i javljanja sebe vaskrslog svojim učenicima toliko puta. To vreme, vreme kroz koje sada liturgijski prolazimo, ovih 40 dana od Vaskrsa do Spasovdana, to je, kažu sveti oci, najdragoceniji period i najdragoceniji dar koji je Bog, koji je vaskrsli Hristos, Bogočovek, mogao da ostavi ljudskome rodu tih 40 dana kada se javljao učenicima svojim. E to javljanje je imalo svoja isijavanja. I ima ih do danas. Imalo svoja isijavanja i u Jasenovcu i u mnogim drugim stratištima gde su pravoslavni Srbi, i ne samo Srbi, već svi stradalnici vere radi i imena Hristovog radi, pretrpeli na svim stranama sveta. I uopšte svuda, kada je bilo šta, bilo gde, bilo kada, u Hristovo ime činjeno, a činjeno iz poriva mržnje. Bez ljubavi, bez milosti, bez imalo bogolikosti. A to je ta ključna reč. Čovek koji osjeća bogolikost u sebi, on drugom ljudskom biću, ma kako da je stran, ma kako da je drugačiji, ma kako drugačije da veruje, drugačije da govori, drugačije kulturološke navike da ima, drugačija krv da teče njegovim vedama, iako je svačija krv crvena, ne zaboravimo. Takav čovek koji jednostavno ne vidi bogolikost u drugom ljudskom biću, on je zaista po mudrim rečima našeg svjetješeg patrijarha Porfirija ispisao sebe iz ljudskoga roda. Ispisao sebe. I zbog toga, na kraju, mi ne možemo da posmatramo ni Jasenovac, ni ostala stratišta, kao što ne možemo da vidimo ni našu stvarnost, za koju ne znamo kakva će sutra biti. Znamo kakva je juče bilo. Ne možemo da je shvatimo u onom duhovnom smislu bez razumevanja i bez ulivanja nas u energiju, u duh Velikog petka, u duh raspeća. Ono što je temelj kulture života i naravno na vrhuncu je vaskrsenje Hristovo. Jer pogledajte šta nam danas savremeni svet nudi. Kao vrhunac te kulture smrti, nestajanje. Naravno, svako ima pravo na svoju slobodu. Ali pre toga, dragi moji, trebalo bi se dogovoriti šta sloboda jeste, a šta sloboda nije. Činiti ono što se nekome prohte, onda kada mu se prohte i kako mu se prohte, to nije sloboda. To je najteži vid robovanja. Sloboda je onda kada svako od nas može da ponovi reči apostola Pavla i da kaže: ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. I zbog toga sećajmo se i privijajmo se u našem duhovnom, u našem molitvenom životu mnogo bliže svim mučenicima i svim stradalnicima, od onih prvih mučenika preko onih koji im slediše, od prvomučenika arhidijakona Stefana, preko velikomučenika Dimitrija, velikomučenika Georgija, našeg svetog velikomučenika kosovskog kneza Lazara, do novomučenika Jasenovačkih, sveštenomučenika sa ovih prostora, koje danas pomenusmo u otpustu na večernjem bogosluženju, Platona Banjalučkog, Petra Dabrobosanskog, Save Gornjokarlovačkog, Dositeja Zagrebačkog, Joanikija Crnogorsko-Primorskog, mučenika bez krvi, novoispovednika Irineja Bačkog i mnogih, mnogih, mnogih drugih i zajedno sa njima starca Vukašina Klepačkog. Zašto? Zato što su oni svakda prisutna opomena za svakoga od nas. Oni su taj svetionik na tom putu našeg duhovnog života koji nam govore da vaskrsenja ne biva bez smrti, a da je osveta jedino i samo Božija. I samo i jedino onda, ako budemo prodisali Hristom u nama, ako u nama bude zaživela ta ljubav prema svakome, onda će svaki dan biti jedan maleni Vaskrs, onda će svaki hod, ma kuda god da smo krenuli, biti jedno svojevrsno hodočašće, jer, kako reče mudri i sveti Ava Justin Ćelijski, ako ne vidiš Božiju svetost i lepotu Božijeg sveta u cvetu u tvojoj bašti, uzalud ti je put u Jerusalim. I neka bi Gospod molitvama novomučenika Jasenovačkih i svih ostalih mučenika i novomučenika srpskih i sve pravoslavnih podario snagu svakome od nas da i mi budemo mučenici. Biti mučenik ne znači istovremeno neminovno i stradati. Biti mučenik znači biti svedok. Biti svedok, svedočiti šta? Hrista kao Božiju silu i Božiju premudrost. Hrista kao Božiju ljubav. Pa ako je potrebno ne ustuknuti ni pred onim najopasnijim, najžešćim, onim što čovjek najteže može da primi, ali može da primi jedino i samo snagom raspeća i vaskrsenja, to je snagom raspetog i vaskrslog Boga čoveka Hrista u nama. Hristos voskrese!
1: U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Jasenovac u svijetlu krsta i vaskrsenja, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, umirovljeni paroh Južno-Čikaški i Lensiški i profesor na Bogoslovskom fakultetu u Libertivilu. Predavanje je održano u subotu 25. aprila 2026. godine sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija i u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice u Tesliću. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Slovo Ljubve i sa YouTube kanala Hrama Presvete Bogorodice u Tesliću, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći radijima Svetigora i Slovo Ljubve, čuli ste predavanje protojereja Stavrofora profesora dr. Miloša Vesina na temu Jasenovac u svetlu krsta i vaskrsenja. Predavanje je održano 25. aprila u Tesliću. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Evanđelje od Jovana, začelo 12. 4. glava, od 5. do 42. stiha. Tako dođe u grad Samarijanski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu, sinu svojemu. A onda beše izvor Jakovljev. Isus pak, umoran od puta, sedješe tako na izvoru, beše oko 6. časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi behu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac tražiš od mene žene Samarijanke da piješ? Jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Božji i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok. Odakle ti onda voda živa? E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše, i sinovi njegovi i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožedneti. A koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svoga i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gde se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati ocu u duhu i istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos. Kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori sa tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu. A u međuvremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom da mu nije neko doneo da jede. A Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete gde se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarjana poverovaše u njega za reč žene koja je svedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onda 2 dana. I mnogo ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu, sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Spasitelj je u gradu Samarijanke proveo 2 dana. Tada su joj njeni sugrađani rekli, Sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami znamo da je ovo zaista spasitelj sveta Hristos. I kod svih je tako. Najpre se spoljašnjom reči ljudi prizivaju Gospodu, ili kako je to sad kod nas, pravoslavnih, putem rođenja. Međutim, kada na delu okusi šta je život u Gospodu, čovjek se već Gospoda drži zbog unutrašnjeg sjedinjenja sa njim, a ne zbog spoljašnje pripadnosti hrišćanskoj zajednici. Svi koji se rađaju u hrišćanskim zajednicama, upravo to treba da postave sebi za zakon, to jest da se ne ograničavaju samo spoljašnjim pripadanjem Gospodu, nego da se pobrinu da se unutrašnje sa njim sjedine, kako bi zatim stalno u sebi imali svedočenje da ostaju u istini. A šta je za to potrebno? Potrebno je u sebi ovaplotiti Hristovu istinu. Istina Hristova je obnavljanje paloga. I tako, obnovi starog čoveka koji se raspada u lažljivim pohotama i ubuci se u novoga, svezanog po Bogu, u pravdi i držanju istine, pa ćeš sam u sebi znati da je Gospod Isus Hristos uistinu spasitelj ne samo sveta, nego i tebe lično.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora, u nastavku slušamo predavanje umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija o svetom vladici Nikolaju Ohridskom i Žičkom, koji je održao 2001. godine u Kraljevu.

0: svetom ladici Nikolaju. Pomenuo otac Radoš da je 2000 godina Hristova rođenja. Jedan od jeretika, a pametan i učen, Nestor je čak je bio patrijarh, nije prihvatao da Bog ima 2 mjeseca, 3 mjeseca, 1 godinu, 12 godina, kako je to dvomesečni ili 12-godišnji Bog. I onda je počeo iz svoje glave da govori o Hristu, zablude, gluposti koje se nazivaju u crkvenom jeziku jeres, i bio je odbačen sa svoga položaja jer nije mogao da prihvati da Bog ima uzrast, da Bog ima istoriju. Međutim, naš Bog je Bog koji je pre 2000 godina rodio se kao čovjek. I mi slavimo 2000 godina rođenja Hristovoga, to jest njegovog ovaploćenja i očovečenja, onoga Boga koji je od večnosti, koji je u danom momentu prostora i vremena, u našem horohronosu, kako kažu braća Grci, postao čovjek i ostao na suvečnost čovjek, ne predstavljajući da bude Bog. To je Bogu čovjek, Isus Hristos. Toga je Nikolaj, mladi Nikola Velimirović, susreo, zavoleo i posle o njemu svedočio. I sva tajna Nikolaja Velimirovića je u tome da je postao Bogoljubac, Hristoljubac, toga Boga koji je iz čovjeku ljublja postao čovjek ostavljajući Bog i na svu večnost prebivajući kao Bogo čovjek. Zato sam i naslovio ovu temu Bogoljubac, jedinog čovjekoljubca. U ostalom, tako se zove njegova knjiga, jedna od najlepših, nedovršena, a i teško se može dovršiti, biografija Hristova, prepričana evanđelja, kao što su i apostoli, četvorica evanđelista, zapisali samo deo od onoga što su vidjeli, opipali, doživjeli i bili svjedoci. Negde 1923. godine Vladika Nikolaj na Koračevu univerzitetu predstavljao indijskog mudraca i pesnika Rabindranta Tagoru. I tom prilikom je govorio on koji je odlično poznavao indijsku misao, kulturu, tradiciju, religiju i sam se sa njom borio, prvo je kroz sebe i o njoj pisao, preživljavao je i oprobavao je, rekao je da je po indijskom shvatanju i opitu života ovaj svet kao vreća zmija. On je, ako se sećate, govorio u Teoduru da su i bogovi sa zmijskim očima. I mi smo veli bačeni u tu vreću prepunu zmija. Međutim, darom Božim u toj vreći među zmijama postoji jedna jegulja. Riba, duga, tanka, slična veoma zmiji. Ja sam bio te bajne sreće da sam se uhvatio za jegulju. To je za Hrista. I to je on, Tagor, inače vrlo simpatičnom, umnom čovjeku, čestnom, istakao, a to je posle i u svojim delima, naročito u Teoduru, on razradio, dok je u jednom od ranih svojih dela reči o svečoveku sa mnogo simpatija iznosio indijsku misao, indijsku filozofiju, indijsku religiju, naspram bogoborne i antihristovske zapadne, pre svega ničeovske filozofije, u svome Teoduru, koji, koliko ja znam, treba da je završio u Ljubostinji kad je bio u internaciji, Tu je odgovorio i pokazao da je Hristos jedini istiniti Bog i da je poziv srpskog naroda da bude Hristodul, da bude Teodul, da bude sluga Božji. U srpskom jeziku reč sluga je malo oštećena, rekao bi, bar u našem značenju kako imamo, mislimo da je to neko koja rob ko služi. Ali ne treba zaboraviti da je u Svetom pismu kod proroka Isaije, recimo, i u psalmima, sam Sin Božji nazvan sluga. Jer u grčkom reč pes može značiti slugu, može značiti dete. Dete bukvalno znači, može značiti sina. Zato da je pevija, vaspitanje dece, nije vaspitanje slugu. Tako je Sin Božji nazvan sluga gospodnji, Eved Jahve. Našto one glave 52. i 3. Isaine koje se čitaju velike nedelje kad je Hristovo stradanje. Hristos je bio sluga Božje, je bio Sin Božji, ali da služi narodu Božjem, deci Božjoj. I zato i govori, evo ja i deca koju mi dade Bog. I u se crkve hvalit ću te. Ali to prevedeno, odnosno drugim jezikom rečeno, drugim rečima rečeno, znači da je Bog tako naznačio sav svet, da Sin njegov bude Sin njegov jedinorodni od večnosti, njegov jedinac postane prvorođeni među mnogom braćom, da postane čovjek, jedan od nas, prvi među nama, i da nas onda privede kao jato pilića oko sebe, kao što je govorio nad Jerusalimom: Jerusalime, Jerusalime, kako mi se htjelo sakupim čeda tvoja, ako što poška sakuplja piliće. Ali nisu mnogi prihvatili. Nikolaj ga je prihvatio. Mladi Nikola Velimirović, koji je jedva i dospjele ide u školu u 8. deceniji prošlog veka, kad mu je otac bio u selu, neki kmet se to zvalo, pa je rađeno iz vlade ondašnje Srbije da idu deca, par određen broj dece. On je iz nekih kuća rekao da idu u školu, a što ti ne daš svoga Nikolu kad je ta škola tako dobra? I tako Nikola bude dat da uči školu. I Nikola je izučio školu života, veliku, duboku, kao što je sam život duboko, kao što je srce ljudsko duboko. I zavoleo u manastiru Ćelijama, je učio školu, tu je bila tada škola, zavolao je Hrista svim bićem svojim i za njim išao i njemu služio, i onda od njega i preko njega postao i on do tada bogoljubac i hristoljubac, postao je čovjekoljubac i narodoljubac. Takve ljubavi retko da ovaj narod video od vremena Svetoga Save. Ne možemo time reći da ostale služitelje Božje u ovome narodu, služitelje narodne, naročito naše mučeničke patrijarhe, vladike, vođe, učitelje, narodne sudbenike i slobodare i pradenike i poslenike, na njivi gospodnjoj i narodnoj, da ih time omalažavamo, ali i među izabranima imaju još izabraniji. Takav je bio vladika Nikolaj. I opet se na njemu obistinula reč Božja, mudrost Božja, koja kaže da mudrost Božja, predvečna mudrost Božja, koja je Sin Božji, jer imena Sina Božjega su bezbrojna, svebrojna, ona u sebe sadrže sva imena svih tvari i sve osnovne principe, suštinska, bićetvorna načela svakoga bića sadržana su u Hristu. Da napravim jednu malu digresiju da vas na to podsjetim. Šta su danas kodovi ili informacije ili prirodni zakoni o kojima govorimo? U svaku česticu mikrofizike, u svaku tvar makrofizike je upisan jedan kod, upisan ne samo ovaj naš biološki, nego i onaj bitini. Svaka čestica ima jedan zakon u sebi, jedno pravo, jedan kod. Ruski matematičar, vrhunski naučnik Viktor Trosnikov je to nazvao danas jezikom našeg doba elektronike i informatike, da je zakon i zakon u prirodi, to je informacija. Ali informacija pretpostavlja davala se informacije i primala se informacije, zato pretpostavlja pozadini svijest. Pretpostavlja ono što divni grčki jezik prebogati naziva logos. I što naš otac Justin prevodi sa logosnost. A mi na slovenskom kažemo slovesnost. Sva tvar je slovesna tvar. Sva tvar zna, upisano je u same osnove njenog bića kako treba se ponašati, treba da se radi. Ali i sa izvjesnom slobodom, kako je Heisenberg pokazao, verovatnoćom sa kretanjem prema jednoj ciljnosti kako je Bog usmerio, ali i sa mogućnošću izvjesnih varijacija, ali bez odstupanja od glavnog cilja. Te informacije, ti zakoni, ti kodovi, to je ono što je Sveti Atanasije Veliki rekao, da je Bog stvarajući sinom svojim, logosom svojim, slovesnošću, svojom mudrošću, svojom svet, u svaku upisao ili stavio ime, pečat sina svoga. Tako da kad sin dođe i postane čovjek u svet, u svemu prepozna sebe, svoj lik, svoj pečat, i tako on, kako veli Evanđelje, svojima dođe. Nisu ga svi svoji primili, ali su ga primili. Oni koji su ga primili, oni su postali sinovi Božji i nasljednici, i su nasljednici Hristovi, jer je apostol Pavle. Nikola je mudrošću Božjom, tako još u zamisli Božoj pri stvaranju i rađanju u utrobi svojih roditelja, napečaćen mudrošću Božjom i postao prijatelj Božji. Premudrost Božja prohodi kroz generacije i generacije, kroz naraštaje i naraštaje. To je lepa srpska slovenska reč koja verno provodi grčku reč genea, što latinski prevodi sa generacija. Sve su ovdje reči rađanje, ali naša reč naraštaj. To je narodilo se. Narod, naša reč, ništa drugo nego ono što se narodilo. Opet ima genetiku u osnovi same reči rod, rađanje. I naraštaja u naraštaj prohodi mudrost Božja i useljava se u prijatelje Božje i oblikuje ih, veli, stvara prijatelje Božje. Tako je u našem naraštaju, u našem veku, u našem mestu, u našoj istoriji, u našem životu, dat od mudrosti Božja vladika Nikolaj, dat ne bez njega, ne mimo njega, nego se on i on složio s time i uključio i postao saslužitelj Božji, ono što naš patrijarh često govori, mi smo saradnici Božji. To je veliki Solženicin rekao kad je dobio Nobelovu nagradu, trebao je da ide u Stockholm primi, nisu mu dali bolševici, pa posle nisu izbacili, pripremio je govor, da veli svaki pravi veliki umetnik ne smatra da je on tvorac, ko što pseudo umetnici, pseudo tvorci, kreatori, bilo književnici, slikari, pisci, pesednici, ne znam se ko još smatra da je on genije, da on stvara. Solženicin veliki je rekao, mi smo samo saradnici Božji. Bog stvara, mi sarađujemo. I onda naš svet ima taj koji, u kojem sarađujemo, ima vrednost. Inače, dodaje Solženicin, mnogi stvaravci svetova nisu posle bili spremni da podnesu posljedice svoga stvorenoga sveta. Uslove koje stvara za život, odnosno zlo koje donosi takav stvoreni svet, i onda peru ruke. A učestvovali su u stvaranju ovakvog sveta. To prevedem na jezik svima nama shvatljivim. Evropljani, evo ovdje, već u dva veka, ako ne više, Amerikanci u posljednjih pola veka, stalno kroje sudbinu Balkana. Sad doće do zabrane i izbjegnu reč Balkan, govori jugoistočna Europa. Ali neće nikada podnesu posljedice za one odluke koje su nametnuli za stvaranje takvog Balkana. Stvorili su Bosnu ovako. Kako se takva se Bosna ne može održati? Samo će biti izvor novih nevolja, ali oni se hvale i nas se teraju, koji nismo kooperativni, kako oni kažu, koji nismo ropski poslušni, da bi sutra nas optužili kad ta Bosna ne uspe. I ona ne uspeva. Znaš što među Hrvatima i muslimanima ne uspeva? Ta famozna federacija stvorena u Beču i Vašingtonu, da bi Srbima napakosti. Tako stvaraju i Kosovo i čuje da se kako sad krene i da kreiraju. A jedan Italijan mi je rekao u Dečanima, i to oficir italijanske vojske, ali radi se civilna pitanja, ovdje neće biti mira dok ne bude novog rata, jer neće valjda sebi dati Metohiju, da bi Šiptari osvojili ono što Srbi pet vekova čekali do slobode. Ovdje samo može novi rat da natraje Šiptare da prihvate da je osrpsko. Italijanski oficir u Dečanima. Zaboravio sam ime. Izvinite za uzgresiju, velike Nikola je izabrani Božje mudrost i Božje premudrost. A Božja premudrost je Hristos. Ako mogu tako da kažem jednim jezikom, slojevitost tajne koja se zove Hristos, pravom predvečni logos Božji, mudrost Božja i sila Božja, i stvarala sveta, tvora sveta, i da je on opet lični sin Božji, jedinorodni od večnosti, i nije bilo kad ga nije bilo. Odgovorila je crkva jeretiku Ariju, od večnosti u naručju očevom, on koji je posle objavio Boga Otca, koji je rodni sin, on je u osnovi sve tvari. I to je vladika Nikolaj i znao, to će on sigurno, čućemo kasnije i u numologiji izraziti i u svemu, ali to je iz iskustva Boga otkrivenskog, svetopredanskog, svetopisanskog, svetotačkog. Vladika Nikolaj je sveti otac našega vremena, nesumnjivi dar Božji ovome narodu, nije jedini i nije ni Bog hteo da bude jedini svoga sina, jedinoga je poslao da bude prvorođeni među mnogom braćom. I kad je već krajem drugog veka rimski episkop Viktor pokušao da se nametne prva projava tendencija papskih, onda mu je sveti Irinej Lijunski iz Južne Francuske, inače Malazijac rodom i učenik svetog Polikarpa, učenika svetog Ignjatija, a Ignjatij učenik Jovan Bogoslova, rekao, nije Bog tako siromašan da je samo jednog apostola izabrao. 12 je imao, a posle još 70. Tako je Bog hteo da prvo jedinorodni, večni jedinorodni sin Božji, jedinac Božji postane prvorođeni, prvenac među mnogom braćom. Da bi nas Bogom srodio, rodio, sjedinio, ali i na taj način afirmisao. Jer Bog naš nije Kronos antičke mitologije ili religije koji rađa djeca da bi posle gutao. Prevedeno na naš jezik, opet vrlo shvatljiv, Amerika hoće da stvori demokratiju i ljudska prava da bi mogla da guta i komanduje one koji ta prava prihvate. To pokazuje svoj demonski karakter, totalitarni. Kao što sve religije pokazuju totalitarni karakter, jer su od demona, a ne od živog istinitog Boga koji je večna zajednica ljubavi. Sveta Trojica je večna zajednica ljubavi. I nemojte, deco, naročito čaci i studenti, da prihvatate ono što nam propisuju naše učene glave hladnih srca. Počinje u srpskom, onda se čuje da je to trojstvo. Pa počinje da nam govore da nam se Bog zove Hrist. Kao da 13 vekova ne znamo kako nam se Bog zove, a prost narod zna da je to Risto. Pa je onda genitiv Rista. A kaže, ako je Hristos, kako ćemo genitiv onda, kako će biti Hristos. Ajde, ne bude Hristos, ali Hrist je sakaćenje imena Boga naše, kao što je sakaćenje na lovčenu, lovčena kad su skinuli crkvu i stavili ono čudovište koje nije ni egipatski mauzolej, nego Bog te pita šta. Znamenje ovoga što sad rade u Crnoj Gori. Otuđenja jednog naroda i pokušaja da se on, ne znam šta, po Hrvati, po Šitari, po Italijani, ne znam šta drugo. Vrlo je važno i u jeziku i u govoru, da ono lako da prihvatimo. Ovdje je naš dragi vladika Danilo koji ne da se čuje reč zarez, nego zapeta. Čovjek se malo zapne pa ide dalje. Ali oni propisuju odozgo i svi prihvataju ono što propisuju odozgo neuk glave. Jedan komunista, a učen iz Gacka, moga, Hercegovini je napisao dve knjige Zemlja zvana Gacko. To je kad je Dragutin tamo pobedio svog oca Uroša i onda on zavladao na polju Gatačkom. Svi su do sada govorili brdo Gat na polju koje se zove Gatačko polje i onda su ti ljudi Gačani. Ceo narod govori, a on je došao u akademiju, rekli mu da mi treba se zovu Gaskonci. Cela knjiga je Gaskonci. Ja kažem, pitaj tvoje seljake u Gacku kako se zovu. Jer od Gata su Gačani, kao što su Kraljevčani, kao što su od Konjica Konjičani. Ali, eto, to propisuju oni koji sede za stolovima, a pojma nemaju o narodu, duhu naroda. Nemojte da prihvatate reč trojstvo. Trojstvo, dvojstvo, svojstvo, to je osobina nečega. Nije tri zajednice, zajednica triju večnih lica. Vas trojica, nas trojica. Pomilujte nas, govorio je prost monah negde u Egiptu, skakućući s noge na nogu i tako se molio. Trojica, sveta trojica je večna zajednica božanske ljubavi i večnog života u nepomućenoj, nepomešanoj, ali i nepodeljenoj zajednici bića i ličnoga života, ličnoga bića. Sveta trojica je izvor našeg ljudskog zajedništva. Sluge Božje, prijatelji Božji, sinovi Božji, kao što je Nikolaj, oni su zajednicom s Bogom afirmisani. Govorit će nam psiholozi danas, i ima ona knjiga onoga Maslova iz Amerike o toj individuaciji ili sticanju, pa će se mnogi naši psiholozi, je vrlo totalitarni. Psiholozi su u principu totalitarni, zato što pretenduju da oni rešavaju tajnu čovjeku. Uzmite samo studije Nikole Miloševića, profesora, simpatičnoga moga, Hercegovca, ali totalitarnog u svome nastupu, da on možda protumači drugog čovjeka. A želja da se čovjek do kraja protumači, želja da se čovjekom do kraja ovlada. Tendencija vlastoljublja je i u nauci u pozadini. Ne kao sticanje znanja i širenje srca, uma, nego tendencija da se ovlada. Tipičan primjer je zapadni racionalizam, prosvjetiteljstvo tako svano, koga je Nikolaj imao i takve reči, kritike. Kad je Srbija pod Karađorđem se oslobađala, su prosti seljaci, postajali narodni učitelji, popovi, poluučeni, kaluđeri, a onda su na Veliju Srbiju odpočela dolaze Njemčari, školovani kod Nemaca u Austro-Ugarskoj. Imate to divno opisano kod našega Čokorila i Janića Pomučine, dvojice kaluđera mostarski, polovinom prošlog veka, kad su im došli iz Sremski Karlovaca učeni, pa je počeo da im mute pamet. Prosvjetiteljskom, austrijskim, onoga, kako se zvao, Kalaj, Mađar koji upravlja Austrijom i tako. Ti Njemčari su veli ljudi usijene, glave hladnog srca, veli Nikola, donosi na prosvetu. Mi smo danas u opasnosti, opet jednu malu digresiju napravim, mi moramo i ne možemo da ne idemo sa Europom, ali gospodom, mi smo Europa pre Europe, veli Nikola je dobro znao. Mi smo istok na zapadu, zapad na istok istovremeno i u istok i u zapadu istovremeno, iznad istoka i zapada. I geografski i kulturno, civilizacijski, istorijski, mi smo deo istočno-mediteranskog bazena, koleosa čovečanstva koja zahvata Mesopotamiju, Palestinu, Egipat, Malu Aziju, Balkan, Južnu Italiju i Kartagenu. Tu je koleosa čovečanstva i tu je Europa. Devojka veliki, krupnih očiju, otvorenih očiju. Danas su proglasili, ne od danas, odavno, Europu, krajnji severozapad, mrak, tamo gdje sunce zalazi, kako je Spengler govorio, zapad zapada. I prevedeno je kod nas propast zapada, u stvari je zapad zapada. Zapad, oni su proglasili severozapadni deo Europe, okrajak Europe za cijelu Europu, nas su ignorisali. Više sam puta govorio i to bi uvijek rekao, ako ste vi Europa, mi onda nismo, nećemo da budemo. I ništa nam ne pali. Ključ za taj svoj kompleks evropejstva, a nažalost srpski narod je ne narod. Ova gospoda su upašena od ove izgleda moje ovake, to su nešto buntuju. Ne da nemamo ništa protiv Europe. Dostojevski je govorio, nama je Europa mila, ali pretenzije koje ima, želje da nas sve kroji po sebi, kao što je govorio nesrećni Kinkel ili Genšer, oni kojima su Hrvati digli spomenik, da ako nije po našoj meri, on ne može, ako je mera naša da pravimo gasne komore i da davimo narode pre Jevreje sa srpski narod, da ne nestane, onda, gospodo, vraćam ulaznicu u taj svijet, kako je govorio Ivan Karamazov. Vraćam ulaznicu u tu Europu, mirne duše, ali da ne budemo pogrešno shvaćeni, da ne budemo sami na pogrešnom putu. Ti pojmovi nisu geografski, nego su unutrašnje dimenzije ljudskog bića. U čoveku postoji tendencija, ne Bogu usađena, nego razvijena vlastoljubljem, samovoljom, izvedena u neku krajnost, da želim na drugima vladam. Ja sam jednom rekao da je svaki pravoslavni episkop bi teo da bude papa, ali mu pravoslavni ne dozvoljava, i to su me neki kritikovali. Papa je teo da bude papa, greška je što je dozvoljeno da papstvo da dominira, a pojedini papa, pojedini, recimo, vlastoljubiv, sad znam, vladika ili patrika ili čovjek, to, a naš narod ima, to je razumljivo, nije opravdavajuće, ali razumljivo, jer svaki ima tu tendenciju da želi da ne treba dozvoliti to da se ostvari. Pravoslavlje nije moglo svojim sabornim, svojim svetotrojičnim karakterom, nije moglo da dozvoli, ne može da dozvoli to. U našom narodu postoji poslovica koju Nikolaj zna dobro, ako si i majka, pokrij se. Majka. Kad počne majka da bude posesivna, da bude, da ona sve u kući odlučuje, da ona sve, ta deca će ostati bogalji. Neće dorasti. Ako si i majka, pokrij se. Nikola je rastao u tom saborno pravoslavnom duhu crkve Božije, koja je Bog usred naroda Božjega. Jedinorodni koji je postao prvorodni i on među mnogom braćom. Ili kako kažu u psalima, Bog na saboru Bogova. To Grigorije Bogoslov sjajno razvio. Oboženje je večni sabor koji se ne razlazi, ne razilazi. To je 12. glava poslanice Jevrejima, pristupiste u Gornjem Jerusalimu, crkvi prvorođenih, zapisani u knjizi života, saboru koji se ne razilazi nikada. Srce toga sabora, središ toga sabora je Sveta Trojica. I ona je saborovala se na večnom savetu kad je odlučila da stvara svet. Ko što veli Sveti Fotije, eklisijasa sa jagijatrijas odlučila, crkvivši se, saborovavši se, odlučila svoj svet. I onda je preuzela na sebe inicijativu Sin Boži da stvori svet, ali i dalju svu odgovornost i dužnost i svu ekonomiju, velika reč, vratit ću se na nju, preuzela na sebe, zato je posle došao i postao čovjek. O tome divno govori vladika Nikola, ja samo prepričavam možda malo svojim jezikom, njegovu Kasijanu, onaj njegov Sto slovo ljubavi, najmanja, najlepše što je napisao, možda sa jedinim čovjekoljubcem, tom nedovršenom, prepričanom evanđelskom biografijom Hristovom, i ovim Sto slovom, najviše što je rekao, ima i onaj Sto slov, srpski narod kao Teodor II, ali Nikola je umeo, imao taj dar, da kratko, jasno kaže, ko u psaltiru, i pokojen je otac Rafa, brat Boško, njegov momak ovdje u Kraljevu koji ga je pratio kad je bio interniran u Ljubostinju, pa su bombardovali Kraljevo, pa je on došao, pratio ga brat Boško, njegov taj brat Boško je postao otac Rafa, duhovni, čuveni, volčarski i narodno žičke parhije, ali i srpskog naroda. On je govorio za Nikolaja, svaka mu je za psaltir. Svaka mu je za psaltir. Tako je Nikolaj umeo jezgrovito. Redak dar, ja mislim da nije, ni Njegoš mu nije s te strane dorasto da kratko i jasno kaže. Otac Justinijan, veliki naš filozof, govornik, besednik, pisac, ali jezik od Justinijana je mnogo lep, ali nije prost, jednostavan kao Nikolaja. To je nešto najlepše što ima srpski narod. I sigurno će doći vreme kad će se izučavati ne samo njegov jezik, nego možda jedan teo odsek. Nikolaj je tek nastupa. Brzo su pojedini pročitali, ono su počeli, sjećam se, dva novinara koji su kritikovali, ajde mene, ja nisam Nikolaj, Srpsku crku Nikolaje. Mislim, u vreme teška vremena ponašanja naše patrijarha, naši postupci koji su bili tada Speće, sada mitropolitov i toga, Kota Ninčević ili Vadić Artemija na Kosovo, on će čitati Nikolaje, meni čitati lekciju Nikolaja. Ako, nekada, slobodan je, ali ja mahnu rukom i nisam na dobro ću pažnju, sigurno će još proučavati Nikolaja, to je prorok u Božju u našem vremenu. To je zaista apostol, Bogom dan i našem dobu, sveti otac našeg doba, pisac, filozof, takvu složenu, bolje reći, bogatu, mnogostranu, mnogodimenzionalnu, da kažem tim jezikom, multilateralnu ličnost. Kakav je Nikolaj, daj Bože da imamo što češće. Teško je ga shvatiti, teško ga smisli sebe, neka uzme svaki u sebe ono što nađe zašto se pripremio, ali i neka otvara sebe, neka ne zatvara i neka ne Nikolaja ukalupljuje i pojednostranjuje, kao što su svetitelji, kao što su apostoli, kao što su proroci. Nikolaj je svedočio, dakle, o beskrajnoj ljubavi Božjoj. Dakle, Sijana je samo deo zapisanoga toga Božjega čovjeka ljublja. Nesebično, bezrezervnog, neodstupnog, ne bi bilo da kažem nezajaživog, nezasitivog, jer to u sebi možda klije neke, nema Bog potrebe, ona. I šiste ne potrebe, da je potreba da bi on svoj problem rješavao nama i na nama. Nego nesebična ljubav je žrtva. Bog je stvorio sve i time, ako hoćete, sebe ograničio, sebe doveo u jedan položaj čak i podređen. Ne samo u slučaju kao što je kod proroka Ilije, kad je Ilija zapovedao, neće da pusti kišu, aman, i šalje mu Bog podsjetnik je, šalje mu gavrana da ga hrani, najnemilosrdniju pticu, grabljivicu, da ga hrani, pusti kišu, skapao je stoka glavi. Ne. Neće biti kiše dok iz mojih usta ne izađe reč. 3,5 godina. Znači, to znači, na Bliskom istoku 3,5 godine. Reto smo imali 3,5 mjeseca, nismo imali kiše. A mi u Hercegovini, ovo je pogotovo, jer tamo je zemlja vrlo posna i vrlo brzo. Kod nas je skoro palo 118 litara u Trebinju kiše, već nema, to bi trebala nova, a ovdje je zvrn oko 30-a svega palo, a treba više. Ali Bog je iz nesebične ljubavi, iz tog žarišta ljubavi koja je Sveta Trojica, i to sjajno, čitajte Kasijanu jednom, drugom, treći put i vraćajte se njoj, ko je evanđelju ili jedini čovjek u ljubav. Da vidite kako Bog voli čovjeka. Kako je Sveta Trojica žarište što ljubavi i ognjište skoro smo potekli i onome koji se vraćamo. Ne da nestanemo, ne da iščeznemo, nego upravo da se proslavimo. I zato služimo Bogu da bi On služio nama. Proslavio Boga da bi On nas proslavio. Žrtvujemo sebe da bi ta žrtva triumfovala vaskrsenju. To su putevi Božji, to su putevi evanđelski i to je i Nikolaj. Zato je morao nekom neminovnošću da prođe i on kroz klevetanja, kroz... Kako su ga dočekali 20 godina, kad je došao ovdje popovi i pojedini kraljevčani, da ne pričamo. Kako su ga napadali zbog bogomoljaca. A među njima je bilo svakojakih. Nije to bilo samo biti dovoljno bogomoljac. Ja znam slučajeve u mom selu. Mi nismo bili bogomoljačka porodica, pa je nam bilo da umrznemo bogomoljaca zbog jednog lošeg bogomoljaca, koji je samo se držao posta i ništa drugo ni znao, a nije, recimo, treba da se s ljudima druži, kada idemo zajedno na žetvu, on se izdvoji i ode tamo, ne dođe još ako posti, a mi, Petrov post, zakolje neko pile, u žetvi, žetva je. I on se rađe držao svoga onoga tamo i onda smo rekli, to bogomoljstvo, da džabati ga ne treba, a nismo neko boži, nismo netrkveni, imali smo strica sveštenika i tako dalje. Imali među nije, međutim, on je osjetio tu dušu narodnu, kojim se klanje. Mora da je zbog onog kritika Amerikancima. Nikola je osjetio dušu narodnu, Nikola je znao, ali je morao proći on kroz optužbe, kroz klevete, kroz... Zna prosvećenje Vladike Stefan, kad su napadali, da sve nisu govorili. Taj famozni Tijanić, novinar koji je mene opsedao, mi dokaže da je Nikola kolaborater i Justin kolaborater. Hvalim se bezumno, ali s takvima su zaslužili. Kad sam jednom prikovao za zid, jednim kontrapitanjem postavio mi pitanje, vi ne morate odgovoriti, a pitanje je već bilo blaćenje Nikolaja i Justina. Ja mu postavio jednom kontrapitanju za zid, povlači se, povlači. Pitanje je nezgodno da ga ponovim. Ali trebalo je da prođe Nikola i još će biti sigurno kleveta. Klevetaju već ovog našeg čestog predsjednika, da je sad pravostani fundamentalista, od čovjeku gleda da se pokloni Majci Božjoj. Pričamo o svetom sad i pričamo o svemu, a od čovjek se pokloni normalno. Što ja nisam predsjednik, kako bi im ja odrusio. Ne bi ja dao objašnjenja ko što je dao njegov ovaj, nije šef kabineta, nego ovaj stranke, ovaj, Dijan Žijanković, znate, pa danas ćete vidjeti da će on ići kod pape.
1: Da.
0: Ne bi ja tako objašnjenja dao. Te već ću pitati kome idem, joj idem. Ti ćeš mi govoriti kome, zato što su spoda Europejci, a šta su to sve stvari plitki ljudi, jedno, nije to prava, Europa je stradala sa nama malobrojna, jer je totalitarizam zavladao. Nama je jedan Nemac iz Nürnberga otišao pod veliku opasnošću u Sušeni Žitomislić, našao tri knjige i mandiju pokojnog mitropolita u boji koja je već bila izbledela i donao nam, čuvamo je kao, i donao nam slike i donao nam opis na nemačkom. I došao čovjek posle godinu dana, ja još nisam bio dobio dozvolu da odem, donio Nemac. Ja mu se, dok je drugi Nemac, isto iz Nürnberga, klao kraj konjica Srbe i nosio na bajonetu glavu kroz konjice i čašćavali ga muslimani i Hrvati u konjicu. U junu 1992. godine. Iz Nürnberga, znamo mu ime. Nije sva Evropa takva. Ja govorim i vratit ću se na to, to je unutrašnja dimenzija čovjeka. Evropa je u nama ta lažna, a i prava Evropa. Radike Nikola je rekao, u svakom čovjeku ima toliko dobra da se može izgraditi raj i toliko zla da se može dati pakao. Evo, stavio sam život i smrt pred vrata, dobro i zlo, svetlo si tamo, pa izaberi. To je taj sajam ovoga sveta, kako je govorio Radike Nikolaj, i izložba bogova, kako je govorio da ću si, pa izvoli, izaberi, ali smo se postavili. Kakvog si Boga izabrao, šta si izabrao? Kakav si svet izabrao? Zašto Bog tako radi, a što mene pitaš? Zašto je Bog, otkud ja znam zašto?

Samo posveđat ćemo se. Ko što se posveđa Srbi, Čuka i Čačka imaju spomenice gdje majka piše na spomeniku sinu jedincu od 20 godina, Bože krvniče, što se mi uzeo sina? I piše onaj Nikolić, ona kamena knjiga predaka, da je to izvesti primjer ateizma srpskog naroda. Ja kažem, ne znam to Nikolić, ali sve drugo je, samo nije ateista ta majka koja je tako rekla. Ona Boga da bi se rvila sa njim, kako kažu ovi i Ćurani i Jagodinci, gdje je Bog da uhvatim za grkljanče. Biblijski Bog je živi Bog, rvo se jako praotac Bogom. Nikolaj se rvo s Bogom. U Nikolajim delama možete naći, kao što možete u psalmima naći. Se rve s Bogom. To je ljudski. Naš novi predsjednik, dosadašnji potpredsjednik Šarović, koji zada se razvija sve bolje i bolje, je sad, pričao mi Vladike Grigorije, na zakletvi u Banja Luci, rekao na kraju svoga finog govora, ja verujem u svoj narod i verujem u Boga jer je to ljudski. Pa takva fina ljudska izjava, srpska, pravda. Ja verujem u Boga jer je to ljudski. Ljudski je verovati u Boga. Ali Boga koji je postao čovjek, Boga koji ima ljudski lik. Jadni muslimani, jadni islam, oni su česti ljudi, mislim, pobožni. Ali je Allah niti će sebe otkrio, niti će otkriti ikada. I hula je po islamu, po Koranu, da verovati da će Allah nekom ozir da se otkrio. I zato to nije bogotrinesta religija. Lažu koji govore. Ona ima ostatke od Avramovske linije preko Agare, preko Ismaila. Naš su zvali ove Turke Ismailčani. To su ostaci ostataka od robinje Avramove, ostaci Starog Zaveta koji su se vratili nazad umjesto da krenu napred ka Isaku, pa ka Jakovu, pa ka 12 patrijaraha, pa ka Davidu, pa ka proroče, pa ka Mesi, ka Hristu. Vratili se nazad, oni se zavili u sebe, to je baš kao što je po meni islam proklesao čovečanstva. Neka kazna Božja, neki novi kir, neki faraon novi, kao što je danas Amerika. Velika, i nije čudo da sarađuju vrlo dobro. Odavno sarađuje Europa sa islamom. Odavno, samo da bi bila protiv pravoslavlja. Mi u Bosni smo to sjajno došli. Hrvati muslimanski krenuli zajedno protiv Srba. Onda se zakrvili i krvavije su među sobo zločine počinili, samo su skrivaju još. Za godinu dana od marta 93. do marta 94. to je bilo strašno, među njima trvenja i borba. Onda su Amerikanci navalili da ih u federaciju, da bi bili protiv Srba, neki su svojim Bogom. Čovjek je odgovoran za izbor Boga, za izbor sveta. I najčešće, znate deco, da vam, ja sad dociram kao nekadašnji profesor, kad se ljudsko izabere sveta, poslije se stavi um i sve ostalo i volja u apologiju toga sveta. Sjajno će poslužiti logika ljudska, ako što je govorio vladika Danilo naš, kad su ga nosili, bio slomio nogu, pa ga iznosi iz patrijaršije, ide u... Ha, ljudska logika i švajcarska garda mogu da služe za sve. Švajcarska garda nosi papu. Nosi papu na ramenima švajcarska garda. Naš gospodin, prijatelj i dragi Žarko Vidović, ja vam bolje o tome govoriti, kako se ljudska logika, nešto je ona kriva, ona je logosna, logosa Bože, nego što je stavljena u službu. Zlu, srce je dublje, nije ni srce jasno. Nije srce merodavan činilac, ali je bolji vodič, jer je dublje, jer je tam tajanstvenije. Sve, Slobodan Jovanović, naš veliki umni pravnik, umna glava, znate da, pisao je kad je Nikolaj preminuo 56. da je Nikolaj bio taman, ali to je bio izraz u njegovom jeziku za nešto što je mistično, što je tajanstveno. E, Nikola je bio tajna, posebno njegove oči, kažu, kao oči visokog Stefana su bile, da nestaješ kao u dubini pučine morske, nestaješ kad gledaš. Pričala mi jedna mlada devojka, veoma talentovana, obrazovana i okrasna devojka, do kraja je završila kao monahinja, Anka Barlovac. Da si mogao dva sada gledaš Nikolaje oči i da se ne umoriš, bez obzira što si stajao i na vrućini i slušao ga. Tajna i u očima je bila, ali nemaju svi takve oči, ali imaju tu tajnu. Pristupi čovjek i srce duboko. Čovječke srce je daleko dublje. Tu su jezgra svih ostalih darova Božih, i uma, i razuma, i bolje, i osjećanja, i gnjeva. Danas ćete vi naći kod naših

glavaca da se on zgražava emocijama, neću da se podaje emocijama, kaže u vreme dok smo mi ratovali u Bosni i Hercegovini beogradski intelektualac, izvesni gospodin Bundević, to je izraz Tikvić Bundević, neću se podajem osjećanjima da ne povredim integritet intelektualca. Ja sam rekao, ja bih za supu skuo i niko je ne bi jeo. Oni su mi onda proglasili da hoću da kuvam ih za supu i ne znam šta sve. Neka ih ne zna tajnu srca. Nije kriv razum, ali sjetite se Dostojevskoga kad je govorio da je u razum 20. deo čoveka. Ako procena nije dobro pogođen, pogođena je srž stvari. Srce je deo čoveka. Sveta Trojica nije samo logos Božji, Hristos nije samo logos Božji, nego živi život. Živi sin Božji. Stvaralac. Živa ljubav Božja. On je ljubljeni. Agapimenos. Ljubljeni sin Božji. To je i Duh Sveti, a Duh Sveti je treće, neponovljivo lice Svete Trojice. Nije rođen. Proizhodi večno od Oca. Kao dah iz duše čovekove, ali živi, lični i postasni, da. Sveta Trojica je ta večna zajednica. Nikolaj je tu Trojicu živeo. Iz nje su Trojica je crkva, večna crkva. I mi smo pozvani na taj sabor crkve. Zato je Nikolaj radio. Ljudi u proseku misle na zapadnici, na papski ili, ako je ateista, na način zapadni crkva, to je grupa. Tika, patrika, tada klika. Jedna stalež. Kako su govorili i naši Dostićevići, staleš kod ušta, ja ne znam sad sad niti prihvatam kvezu, mi to su govorili i u Vojvodini, ili kako se zvao sveštenički, znači onda su naši udružitelji komunista stvarali staleš, imali staleš vata, imali staleš braći, imali staleš telja, to su životni odnosi, u Bibliji dominiraju sve tom pismu našem predanju, da je živio otac, sin, brat, majka, život, smrt, hleb, vino. To je jezik, mi je Nikolaj govorio, jezik biblijski, to jezik stavljam. A što meni jezik, sjećam da sam došao u Hrvnu, pošalju mi presjeć, malo ću još 12, malo još par minuta, pošalju mi poziv, počela je od Karadžić, jednotka srpska, pošalju mi poziv, jedno mesto prestaje crkve, tamo je predstavnik vojske, crvena vrsta, policija, ne znam, ja sam na sedu, ja ne odam, pošaljem maka. To je prestaje crkve, ali turešno. Imamo djeca u što ovaj jezik, imamo lažni jezik, možda se moramo boriti za taj pravi jezik, vladigarno se bori, malo jedan drugačina. Ne slažemo se uvek, to je pravo i moje, za jezik, znate. Intervjuiše novinarka seljanku kod Jeljine za setvu i on govori imamo repaterijal za setvu i misla žito. Samo kaže struktura, kulture su grede, ja sam greda. Znači, otuđen, potuđen jezik. Ljudi ne misle, da se bilo životinje, da ih moraš da igraju i da zaradi prvo on na njoj. I to je celo te ljudska prasu. Pisao je Kristojan Ras, jedan grčki teolozof sad predaje na društvena nauka. O tom laži, o toj krajuri. Ti poput ovoga nesrećnika, kažem da pomenike Miloševića demokratije, pokazala demokratiju. I ovako, sve se da izdati. Danas je postalo ovaj vreme tih skula, vreme, kako se kažu, i parola, vreme klišeja, vreme, znate, i sada može da prođe ovako, ko nije za Europu, za demokratiju, za slobodu, srpski, ne treba dući slobodu. Sloboda ga rodila, a on je rodio slobodu. Isto je demokratija, to je samo kod nas, sad. Ekonomija, mi zovemo domostvo, ekonomija je velika tajna. Domostvo na crkvenom jeziku, to je građenje, izazivanje, rukovodženje i usavšavanje kuće i domaćinja, svega, to je domostvo. Iz toga kod izlazi posle, iz ekonomije izlazi ekologija, ovo što govore sad papadnom, čita ekologija, nije ekologija, nego ekologija. To je domoslove, kako treba vesno voditi do da ga ne upropazdadiš. Iz domostvo je proizvili oslovlje, iz prave ekonomije izlazi prava ekologija, ali iz ekonomije Božja koja je pre svega zajedništvo uz domaći nogom i u domaćinskoći koja je proća i mi u njoj staća toga koga je Bog poslao, je naš prvi brat. Predstva, velike su te naše vere i ni pravoslavlje. Idu da naprave sektu, da naprave konfesijom, imat ćete vjerovatno na novo zakonodavstvo i veske zajednice. U redu, koje veske zajednice? Ima veske zajednice i nevernika. Isti antisti, recimo, kada je

zajednicom to te pitaš šta su. Radiga Nikola je sve poneo kroz sebe, treba čitati, pročitati ponova i učiti se Nikola. Nikola je veliki, Božji i pre svega kao za ličnost Hristolika, Bogolika, Bog bila Hristoljiva i otuda čovjeko ljubila i narodo ljubila. Hvala.

To pitanje nauke, ja sam to se više postavlja. Sada će biti odbiće otpora. Mi, naše iskustvo u Republici Srpskoj, blagodareći zaista onom čovjeku koji je služni za to, Ranu Karadžiću, bez obzira sve njegove druge propuste i nedostatke, je dalo velike plodove. Tamo nam je pomoćna strana što i mani i Hrvat hoće. E sad Evropska već nastoji da kanališe ili preći ograniči da kontroliše već naše udžbenike i školske i veroučitelje počinje da stavlja pečate, ovo treba izbaciti, ovo nije poželjno i tako cenzuru vrši beskupo znu, može biti istorija crno-bela, nisu good boys i bad boys u istoriji Turci i Srbo, oni će reći da je naša istorija. Ta pretenzija demonska, da nam menjaju pet pamćenja i sviju, proizilaz njihove neciste podsti i savesti, zašto oni se neće istoriju? Što su zatrali cijelu jednu istoriju, što su na grobe koje ne priznaju zemlja. Znate, rezervati američki su strašne opužbe na račun te civilizacije, pa se ovako i ponaša. Da ima i o svesti, bila bi malo osobna pokajanjem. Licemer je takve civilizacije je strašno. Vi imate 21. godine done zakon u stavi da se prestane lov na aboridžine. Englezi su lovili aboridžine, domorovce, 21. godine done zakon. Šta puj pike ne važi, ništa se nije... Šta su radili u Iji, recimo, Englezi. Ili šta radili Kanci, nesrećnik se, Clinton skoro, izvinuo crncima jer su probali venerične, kako se zove, sifilis na crncu. Ja sam uveren da je sutra jedna garnitura vašingtonska izvinuti se za eksperimente nad crncima. Ili nekim tamo drugim crncima, indijancima. Svet licemeran i sve mi trebamo vrlo jasno da krećemo, a da sam obzirao, mislim, ovom srti. Kaže, ne znam koji geografski ili šta kažu ti koji su otuđeni. To ne bi trebalo ne merilo za naš. Naš ministar Veran je rekao, skoro se bori za osnovna ljudska. Dimitrije Bogdanović svoje vreme govorio, kad je bilo počelo reći, od komunistima ili o komunistima, pa treba, mi smo falični, validni, sa obrazovanjem, nema obrazovanje. Zapadnjaci to koriste, imaju obrazovanje i mnogi su od njihovih danas vodeći ljudi i naravno diplomati prošli kroz odlične škole protestantske. Ja sam susreo na Kosovu, gospođu imao sam njenu razrednicu u podsetu. Ona je predsjednik skupštine Bundestaga, a teolog je i doktorirala na Pavlihu. Danska, ona je bila ljubazna za razliku od ove Ostrokonđi, Beča, ove ministra koja vodi OEST, Evropka, ova Wagner. Ta je bila. Ja sada zamenjivao Vladikače, ja nisam učestvo u govorima, ali to malo sam morao da je primim. Puno otuđena žena utala koja je ušla jednu priču, kad se ja nisu prostavio, nego samo ponovao lica. Kada sam, gospod, pustite Mitrovicu i Grca, da imamo šta je ostalo. Znate, ja da sam utala, nemam više vrata, što ste došli. Da se ne obzirimo mnogo na to, ako ova vlast bude htjela da se uvati u korci, s tim veronauka treba da se uvede. Mi smo u našem, na fakultetu, dok sam bio tamo, poknuli, i borili za taj institut koji je do sada veći broj do učitelja. Mi u Hrvini s njim veručitelja i veručiteljama ne mogu. Imamo sve ljudi svega pravstvih. Imamo 8000 džaka. Ali ko punamo i to je sjajno. To je dalo razdana ta djeca se šta će biti dalje. Mojte misli da će to završeno. Nema završeno, čovjek je završeno biće. Osnovna veronauka je uka uđivanja

umeru razne Hristove. Nije samo ili sam kodek znanja koji će, ili zbor, zbirka znanja koji ćemo dati, nego to je mnogo složen ovaj, da ne kažem, presali rašćenje. Umjesto evolucije čovjek je biće rasta, rašćenja. Rastenja, razvijanja, razrastanja i nadrastanja. Treba ući u to i mislim da treba tražiti veze, ali samo oni kažu, pustite formalnosti. U Americi ne daju to u škole, jer Americi idu u račun, da li tamo je rečuju, primjere, da ne budu svi ostali. Ovaj. I a to što mogu vrlo to da manipulišu. Amerika je jajna zemlja za manipulaciju, oni sad nasrpa tkivo živih naroda, ostalih Rusije, sve Grčke, Grčko je sveći napad na crkvu, narod. Kissinger je rekao, razrušite grčku crkvu i jezik i govi su Grci. Zato mogu da manipulišu da. Te možete su manipulišati jedan NN, možete mojno da okrete svetku javnost, a ne druge, recimo, koje bile da preuzmu. Jedan je prota nas bio, najče ateizam proizde protestantske emisije na televiziji. U Americi. To ne svima je mogućnost kupišili. Našao se nekomu, ali nije mnogo uspeo, da kupi 5 minuta bijeli ekran. 5 minuta na televiziji platio je da bude ekran. Nema ništa na ekranu, projekt iz protesta. A mnogo je to složeno. Mislim da treba ući, da treba se boriti za tu veronauku. I sad mnogo znači dovršitelja. Veliki posao predstoji, a krene recimo da davno bude to. Ne ostane kriv crkva, ne budu crkveni veroučitelji, znate, samo da budemo i mnogo složni problematiku, recimo da su svi episkopi spremni da prate toga, da su svi sveštenci. Mi imamo mala je Hercegovačka eparhija sa 26 parohija, ali to je otpad kod pojedinih i pokazali su svi sveštenci bili, i neki bili dobri, neki bili loši veroučitelji od recimo od pojedinih, znači mladost sama poslije, nego od toga od spremnost na žrtvu. I da te osjeti, je trud, ulazimo u jedan podvić, nimalo u jednu reš stvari i gotovo su u sebi. Će otpora, biće mi kod deteta, biće jedno oterećenje za tu decu, ali u taj podvić treba ući, da ga nazivam podvić, ovaj, veliki podvić, trud, napor. E sad šta će oni reći, to se može reći ti načini, nije dobro da budu samo kakva vrsta enciklopedija, ili neka vrsta obaveštenja, ovako to može onda ne, gdje god hoće. Nego da bude jedan čas, kako će to se pariti, ne znam, ali u tome će se kazati neka ta novost. Šta ona u svih hoće, jesu to ljudi koji da nešto pomogu ovome narodu bitno, da služe tom narodu, a ne da se posluje narodom. Vlast je uvijek na onom drugom. U smislu i ulazak u Europu. Mi ne možemo, mi smo Europa, ne možemo se izolovati. To je ideja izolacije koja je, nažalost, praksa izolacije koju je sprovodio Milošević, Tesla je sprovodio Milošević izolaciju. To ne može biti, nema. Ja bio na Kipru godinu na Latinskom kongresu, umjesto da budu složeni kao mi u Bosgovini, mi smo dali, oni su dati Englezi. I ostali su do 70. godine, onda se bolje pomunili izbore. Slobodu, oni su od Engleza bili veoma mnogo, ali se ni za laku nisu Englezili, ni po Evropizili. Ekonomski moći u... Vidite, zašto funkcioniš u Kipar? Financijski. Da su davali tajnu moć. 2 miliona dolara je data Republika od Kipra, ne od naroda. Dakle, ja jedno pomenuo naivnosti svojeva i subili su me, gospodin, vi govorite, nikad pomoć nije bilo. Američki ne pokrenuli su novinari da Kipar razbija blokadu, oni su i tužili sudu. Su tako veto izveli pomoć srpskom narodu da su tužili sudi, ovi su uvukli američke mare, Kiprani, oni su izuzetno, jer su našli posao, a nisu, ali nisu uvidu što je čestiti narod. Gazici, Grci i Kipri, to je prosto, dakle oni su da. Standardima Evropa, ali nisu megaloma, dobro, malo je dobro, sve svega u gradnje smo vrlo lepe, prisne, ujutuće. A ima 200.000 izbica, jedna trećina od 600.000 koliko ih ima. Grčka je ženija, Grčka je ušla u Europu, uprla se u košt i nije mogla da ne uđe. Ušla je u NATO, ušla je u Evropsku zajednicu, ne sve što sad imaju lošu, to je američki zastupnik, taj isto.

tuđem čovek, ali u velikom sada, narodom i sa crkom. Gdje se ta unutrašnja i ona neće moći da se ne bi. Hoće li ova naša nova vlast ući u to, hoće li moći kako, mi ne možemo o tome, možemo učestvovati. Ali u ovom slučaju ne možemo se pravati, ne možemo čekati od toga drugoga. Evo i novi koji bira, danas su izbori, da ja nam ne pričim tu šutnju, ali mi šesma čutimo. Mi ne možemo, mislim ne možemo, možemo, znači kako, ali ne ide to i nije rešenje. I nije jedno hrišćanstvo da bežimo, da se zatvaramo, jeste. Postoji proročki duh i dar, postoji monah i dar, koji se istorijsko u nebu povlačio iz sveta i onda sa te distance je proročki osvjavao i prozirao taj dar koji ima i treba sačuvati, ali da ne misli da je elitizam. Ono što kad pomisli da je elitizam, prestaje bude ono što je, da je so tijelu crkve, jedna od dava i harizmi duha unutar crkve. To samo unutar crkve. Hvala Bogu, u pravoslavnom mnoštvo nikad se nije radilo u redove, kao što su ovi kakve koji su nad crkvena tura. Moj kolega, biskup opasan, jak morski biskup ima sratne muke, kapljini, treba da umiku, pa mu to zidali crkvu. Hranjeci, koji su donosili, izmanipulisali sam Đugorje. Bilo, oni su znali šta čeka, tu u mjesečnju Jugoslaviji, oni su dobro spremili svoj narod, angažovali zapadna Hercegovina i danas uda pesnica Hrvata u Bosni. A to su Franjevci radili, koji su i u vreme tako vrlo vešto se nosili. Kad nije bilo jerarhije strukture, kada je u Bosni, njima je Austrija ostavila pro veku, kad je došla Austrija, Turjaksu, sve su Franjevci bili. Ti Franjevci nas u većini vode. Ali dobro, njihov problem, naše monaštvo nije to. Ali jeste monaštvo dar Boži. Odmah, taj proročki, karizma koja je data da prozije i da i u tom smislu ono što ste vi rekli da je bilo treće buduć pravoslavlja vaše treće pitanje, ja vam govorim kako će biti buduć pravoslavlja, ali ako Srba, srpskog naroda, ali ako srpski narod ne ostane pravoslavni, da isto se puno nade gledamo jer će izrodi nove muke rađu nove sile pregaocu Boga i mahove sa muke sabljan iskog, bez muke se pesma ne saprava, nove muke rađu nove sile. Očekivamo lagnosti, to nije onda zdrav pravoslavlja, nije ljudski zdrav pravoslavlja, tako. Dete koje hoće lagno, odgajimo ko što narod sade mnogi mladi roditelji, ja se s vama i bio sam mnogo nezgodan kao lajka, ali bolje razumeju djeca nego roditelji. Kad doće roditelj, da sve olakšice su prijeti, on je nerte svoga deteta. I da se nemo, to nije čovjek, nego je, ne znam kako da... Grdio sam neke koje su siročadima, nismo pomagali koliko mogli, a majka je ogledala svoje djete svoj žalošću radi fasade, vide drugi, a nije bitno pomagala svom djetu koje se očekom je trebala druga oči, a ne ta glumi, tu su žalost. Roditelji imaju tu tendenciju da svoje djece, i postaje mi onda on krivo, to su komunisti, to rade napadu, koji daj mi je od ove bušnosti, nije možda izuzetak, dajte mi jednu uglednu čovjeka, sin produžio karijeru za bilo čemu skoro. Taj obježanje od polja nije human, nije ljudsko. Uzmite u futbol, Žarko. Činom mali došlo jezdu iz Skopja. Talentovano deco, šokoladaci, da ih se rekli da je on, nas dvojica zajedno je još bolji talent gora Činov. Iščezo je vrlo bozari, nije teo da trenira. Nema spravno futbola, Jugović je veliki talent, ja znam, zezarstvo. Jugović je velika radica, on nije mnogo suman. Danas trener, umjesto futbolera. Znate, neka treneri će imali uopšte takvu ulogu. Imao je pomalo pitanje dok je Mitić je bio. Pa su treneri jer prave mineriju od ljudi. Znate. I onda se pretvara u ono industrijski futbol, ko što je holandski i nemački. I kad zaigra, recimo, neki tim oduševljen, nadahnutih, rasturi, ne znam, ali oni se kljuckaju i ovi onda se tada neodgovorno se ponašaju i izgube. Dobro. Ne znam kako će biti budućnost, ali sigurno ako narod bude hteo da bori, ali sad tu je na ljudi svima, pre svega smo u hrišćanu, zatim povišu odgovornost na svešteniku, na monahu i više, a povišen odgovor znaje episkopu, da sve dokome naroda ga poziva, da mu se ne udvara, da mu se ne meri meril sveta. Sećam se u jednoj eparhiji, bilo je 40 pečenja, 40 prasadi, ne znam,

je to bila dobra stvar. To ne znači da ne treba da su pečenja, da slave. Ja znam da je to mere. Nego, da li psa u koji radimo, trebamo da sa trnim, što kaže, sva ste, orati, orati, seti. Ako su uvek čak uspeh, ne znam da ćemo uspeh. Sećam se, došao je, umar je rekao pokoj, gumane Milina, Simono Petrić, kišenik je teško postan, ali pa njegova deca sto i Simono Petra sa 80 kađera i Milija sa 100 kađerica, stoje ko... I je došao u Solun, mitropolit je bio kupio sve svoje sveštene i teologe. Ajde, kako ćete nam savjet, vi stvorci, duhovnici, dati našim ovdje duhovna. I on je kao, ustanemo na treće predavanje, imamo još malo vremena. Kaže, brati oci, da se trudi, da svaku duh žrtvojemo, da se znojimo, da se raspinjimo, da radimo sve da uložimo u izgradnju svake duše, ali na kraju da očekujemo neuspeh. Nego neuspeh, da bi Bog uspeo. To je on i napisao negdje, ali kao ono što kažu u Hrupsa, da me pogazi od gnjevome Božje, da bi iz mene izniklo vino, istočilo vino posle. Taj paradoks koji je hrišćanstvo i hrišćanstvo je paradoksalno. To treba da bude, život je pas. Paradoks nije paraloka, nego je predlogično, nadlogično, postlogično, to je i uvek slno. Paradoks je dolazi od reči slava. Paradoksalno, slavno, paradoksalno, vasenje, predivno, preslavno. U tom se radi trud, hoće da urodi plodom. Nikola je to radio, Nikola je bio, najveće ću vidite, umro je tamo, sad se Nikola je vraćao i vraćao se svome narodu. Uče će se sve više, jer je čovjek koji je uložio oro, kopo, htio se, da bude i rada, nema, ali nije trud i rad, tu je razlog. On je ovaj što Čunkin kaže, divno, rad je stvorio, ako su komunisti, jesu li rad ga i sakrao. Nije rad, da ću im govorio rad, aha, ali ona više radi. Nije rad, nego čovjek, otvornost, rad nas otvara. Ljubav se pretvora u naše vreme, u lepe reči o ljubavi. Sam govorio na ekumenskim susretima. Mislite da pokrivate stvarnost ljubavi, reči o ljubavi, ja mogu lepšo govoriti, da znate. To simpatičnije, čiti i zavod mnogi, ali mislite to. Navešću primjer moga pokojnog oca, sa njegovom. Unkom, živkom, 3-4 godine, njemu kaže Dekinskovac i on se ponosi, ja sam Dekinskovac, on ne zna šta je, on se likovac osjeća ljubav svoga dede. Ja sam reći, to je paradno. Ne treba možda tako, ali hoću da kažem da naš trud i rad treba da bude ono što nas karakteriše. Ako se i po čemu likujemo kao pravoslavni, to je u tom živom odnosu prema životu, prema čoveku, na stvarnosti, prema prirodi okolo. I kad radimo, onda ćemo shvatiti da nam je pokajanje sovo koja nam se ne pokvarimo. Pravoslavni nisu manje grešni. U ovom metu nisu Srbi manje što drugi. Drugi ne priznam, tako priznam. I u pokajanju ima jedan prije, jedan potresan prije jednog Srbina koji je ubio čoveka i tako u pokajanju se doživeo. E to zapamćeno. Jedan mi je pričao, bio je u Stenju, u Grada Bobanima, išao polja i napali su ga Hrvata. I bakoni bombe, on je bacumbe i jednog ga je ranio, ima je pošao za leđa, nago okrenuo, palom ga pokosio, ali ne osjetio da je, kogo će mu, osjetio je dok dvoje, onda mu kaže, baci oružje da te bosim bolni. I onaj počeo ga pridiže, jer je mislio da će stvarno oružje, bombu i što ima. U tom, i ja sam pošao da prihvatim. U tom se ovaj kaže, pridigo nakar, ja sam malo se okrenuo i pokosio. Ostalo mi je zavisti, možda je čovjek u ropcu, možda nije pošao da puca u mene. Ja sam ga pokosio i put. Ostalo mi je zavisti, možda sam ubio čovjeka koji je ubio živ. Ja sam ga primetio na lakat i pokosio ga. Ovo mu došao sam, kad je sve da preko stene pruža ruku, ja sam bacio mu, mi nam je zavisti, to je odgovorio, ja sam njega pre. A ovoga veli, nije siguran, nije čovjek u ropcu stvorio. Ja sam ga po drugi pokosio. Sve zavisti. Da volio ti na smrt. I on je tom pričao ne u ispovesti, proradi savjest, savjest, nažalost nema savjest, i u jeziku oni nemaju između konsans i konsciju, pa kažu onda moralna svest i ova druga loka svesta. Mi smo izradili savjest, ista je osnova svesti savjesta, srce, ista je.

jezička razlika. Smo mi namerno, kroz smo izdificirali gospodi i gospodi. Nikada razlike nema ni u Grčkoj, drugim jezicima među gospodin i gospod. Ne gospodin, gospod Isus. Mi smo namerno to rasili da bi ga, to bi poštovanje, on je gospod. Znaš, tako je i savjest. Dakle, pijanje savjesti nije još ljudima. Izgradnja svesti ove, obrazovanje bez savjesti, jer tu je polje zavaru nauku, vrđenje savjesti. Sa svim što treba da ima savjest, jer ima zele savjesti, ima ugrčene, ima matizovane, ima tračene, ima, ništa nema predato, predobjeđeno. Nego treba da bude provjerno ko zlato. Prvi bi rekao, za Kosovo, šta je bilo ono drugo, rekli, da trebamo u Europu, to već odgovorio, mi ne možemo tamo, a kako će, šta ćemo da radimo? Da poltronišemo ima, oni će nam dati pomoć koju će stoliko naplati, ne moralno, nego materijalno. Amerika daje kredit, na to šta radi, daju pod kamata je 2%, oni uzimaju 20% i za vrlo kratko vreme ti 4 miliona ili 60 oni izvuku, ni dinara nije došlo, brate, samo iz tuđih džepova preko naše džepove, znaš što u tuđe džepove. Ništa njih košta, da se razumije. To možete da vidite na zapadu, vidite, ima ljudi, naravno, ima ljudi, ali u suštini sve organizacije, one neće gubitke, one ne gube. I bio je naš tada koji mi priča, oni će nas pomoći, oni to sve naplatiti. Ali, gospar mi je rekao, ima jednu fabrikicu sočne hrane i kaže, volim ju da vidim. Ja sam užasn, lažnošću hrane kojom se oni hrane i kojom se istuku hrane. Ne govorim samo o krabilu. Vidite se, priroda pobuda, hrane je meso. Biologija se probunda, toga i krave poludile. To je strah, ali i uopšte lažnom hranom ko hrane svoj stok. Holanđani su toga da skidaju 4 cm slova, zemlja je uskila, ne mogu više ništa sam da rade, mogli dalje da skidu. Na šta ćemo da dobiti? A ne možemo bežati od civilizacije. Ne možemo. U smislu tome ne možemo odvoliti, ali ideja koja nam daju da imamo umjesto žita, da imamo promaterijal i umjesto da radimo, da poštujemo prirodu, priroda će se dobro osvetiti. Eko problem je sve katastrofalan, on je osveta prirode. Sve me mnogim govorio, o tome govorio da sama priroda počela osvetiti. Sama ona je Bog rekao osvetiti, počinila ga nju nevinu, vinovniku njene i naša strofe i ona čeka, osma glava Franca Rimljanima, čeka oslobođenje se jave sinovi Boži. Poenta koji je sjajno radio pojeto da će sinu crnu izgubljenom raju. Posljednjom poglavlje u članak posljednji ukljenama. Tema koja je napisao u Zeta Čistin. Priroda, ekološki problem je sve veći problem. Sve veći problem je to da ne dozvoljava mnogo maltretine. Ne? A to je odnos koji su imali početka marksistiskoj veli do vrhunca. Priroda je jedno čudovište koje treba da ovladamo, da se nametne, eksploatacije i da onda bude na nas, po sebi, da bude stvar za nas, osnovni princip. Od Kant uzet pa pretvoren u Hegelu, koji postoji marksist. Zapad nije promenuo taj mentalitet. Priroda je polje za eksploatisanje. Mi treba eksploatiti i mi treba i ti si vrlo lepo do tako vlado. Jednostavno ima neki ženski odnos, nešto je ovdje zaista poko vreme to hrabasilo, nešto čovjek je izvan, jer je izvan sebe u stvari zraje i onda je on postoje na patu. Nemate osjećanje svetinje, tog poštovanja, biblijski strah Boži nije nikakav strah. Su oni koji su opsednuti strahom, govorili strah rodio Boga. Naš pet Mija Pavlović to u svojim esejima da piše, da shvata, ne prelazi u idolu i straha. Nego je da opipa, treba je da nađe neke sa tim idolom i sa božanstvom, jer kroz idola je teo da otipa Boga, ga zagrli, što je u Hristu, i to je živeo čovjek. Strah Boži je so u nama, daje zdravlje. Ako nema straha Božijega, ne samo nema morala, nema čoveka, čovečnosti. Ja gledam ove i sad se vraća s ove koliko su, ne ustrašio, su kavice, sam rekao Miloševića, da je trasio, da je i strah agresivan. I on je to. Venasirana je jako posljedno, vrlo opasno. Sad sa toga učiti, ja sam samo video, nisam gledao intervju, to je i ovo, mislim da se čovjek uplaši. Ja mislim da je jedna nova barada koju on stvara o sebe, jer se branje je ugrožen. Da je najbolje ovo radio, mada ga treba na sve zdalje. Nismo ovo narod, ne u Hagu, ovdje. Nismo ovdje da kuk ne sudim, ali ovo što su ga pustili, da on sad

priča jedan Grk koji je bio savjetnik ambasade Grčke u Indiji i onda je to trago, jedan čovjek poslije napisao i knjigu Platon i Upašade. Znam da... Da, ja se ne sjećam, bili smo u kući jednog drugog učitelja i on je pričao da je oko jednog gurua traganju grčki intervalac, ovako, ali on je voli i hvala Bogu, proveri svoje, ne se bojati provere, što je Toma proverao. I učio kod nekog gurua, oni ti pravi guru gore ne priznaju ove štane po Europama, jer to su propadne sa i babe i razni drugi, to je kod tog pravo. I kaže, sve mi je išlo u red, dok nije došla, čitao sam i kasirina parano, to je njega priznaje da mi kaže, ja sam našao greh, ja ne griši, ja. On kaže, zgrano, i sjetio si sa kasirina, to je rekao, da griši se kaješ, nego da nekada misliš da si svet. To je ta ljudska sol, u našoj ljudskoj prirodi, što nas razlikuje. Radimo i pritom ne mislimo da reklamiramo, da prodajemo, izlazimo odmah na pijacu, da pravimo pazar ili da sa Bogom, sa duhom, sa verom, sa savješću, sa čašću, ne trebamo ih propagirati. Prvo će brzo pokazati ovaj vlast. Dajte im vlast, vidjet ćete kako će se brzo pokazati. Ali na narodu, narod je pokazao sada veliku zrelost, ne pokatrpila, kad je i Bog učio. Međutim, da će se pokazati, ništa nije gotovo, ništa nije završeno. To opet ne znači da počinjemo iz početka, nesigurni govore pojedini. Imate srpskih izdajica Gori kojima bi nisu zrasli, skoro je neki kecman i govorio na televiziji, pošto je SDS ponovo bio, narod ne može razumjeti u Bosni da je SDS nije srpska stranka, jer je takav bljuzgot i ne govorio da mu nije ovaj Petrić, nije Ravan ili neki Gaši srbni izdajica koji kontroluje televiziju za račun toga Petrića. Dakle, mi smo Srbi nedosti i nažalost naš Basara je napisao koliko dana posle. Ta srpska kontravolucija, pročitajte, to je gadotnika Basara. Ja čovjeka ne znam, kad sam ga cijenio, srpska kontra jedna kosa crta revolucija u politici. Ja kad sam je prošao, ja sam se zgradio, pozivati mi ne znamo što, mi smo toliko puta, ali ništa nismo uspjeli. Mi smo stavili među Azije i Zapada. Ono koji pokazuje što je gubljeno, koji ne zna što je. Hvala gospodine, u sebi mi kad bi ga sreo, ti sličnu biografiju sve na sve. To nije biografija mogla. Ja se prepoznajem u tom što ti govoriš da je to srpski narod. Ko je taj Kecmanović govorio? Pa ne znaju šta hoće, pa ovo nije tačno. Ta je kleveta, ali ovo govore da je srpski narod kult ličnosti. Nije tačno, to su oni granitelji kulti to forsiraju. Nije tačno da je Srbima kram vođa. Mi su baš ono što karakter pravostalja, buku Grku Asu, ko Srbinu Asu. Nije tačno da je narod poltronski, taj laže i meta svoj narod. Srpski narod zreo, državoran narod. Voli domaćinstvo. I ovaj na tome je igrao. Je Zlikovac, i ja sam ga zvao Crna Rupa. Jedni studenti su u Novom Beogradu, kao ušću pravili rupu u kongres. Ceo narod srpske debat rupa i svi da stanemo jednu rupu. Crna Rupa bio. Ali on je izgledao na ulogu narod ima. Ne smije dobiti da će osjeća ga zasečno, jer nije te srpski. Nije kar, nima pretenzije na ono srpske karaktere. Govorio je kad je to plako, kako ti srpski narod? Ja kada nisam plako. A gospodin je me tri sata do sahrane, tri kuća ubijena od beogradskih lopova. I to su isto srpski. 300 je kuća ubijena, zato policija je kao zeta parado. 300 je stan ubijeno za to vreme. To i to je srpski narod. Oni koji su plakali, bilo je česti ljudi, žena, ali to nije kada je srpskog naroda. Nisam plako. Smo mi, nismo svi, laže da ja govorim. Kad govorite svi, nismo svi, svi smo služili, nismo služili. Ima čestiti ljudi, ima mučenika i sve ovaj sada. Sada će sutra reći, jako među nama nič. Bio jedno vreme, približi se ovome Đukanoviću. Daleko više, nije mitropolit se držao, nije išao Đukić ovome Bulatović, je Bulatović tražio ide u skupštinu, neka gospodine dođite na cenje, ili u Dajbabe. To je došao na Cetinje polje, u kaviju od onoga obića, a Nikčević se bliže približio, ali Nikčević je jedan čovjek koji ima savjest, koji je podvig njegov, mu ovo bude na pomoći, a rešće nam posadaci ovo, nije nimalo, ali to je lični podvig, možemo svima sada ćeći radujem, ajte da štrajimo, ne možemo, ima ličnog viga i to je prosto ga ostavlja. Ali to što pravoslavlju se radi, sve ti otražu, poštujemo neodražavajući. To je za poštovanje radi Nikčević, ali možda ne bi trebalo podržavati. Ili ne bi smeli preporučiti s tim, ajte svi radujemo sada štrajkujemo. Da će biti u tom slučaju. Budućnost je naroda u tome borba za naš identitet. Identitet nije mrtva stvar. Psiholozi po meni.

sam dan pa sam preskočio, misle da je naše poistićenje sa Hristom u stvari samo negacija, civilizacija naša. Ne. Hristos je u pravoslavnom iskustvu milijardo i postasni, milijardo ličnostni. Svaki je stvorao slika Božja, svaki je originalna Božja. Nikad više nije poistovetio sa Hristom Pavla. Niko nije originalnija ličnost među apostol Pavla. Isti primjer taj. Da bude sluga Hristo, justin poput. To su tako jake ličnosti, to su ono Hristo mogu tako jake ličnosti. To je taj parad. Naš pojam identeta, identifikacije. Imate reklame koje možda i kod nas. Be Cooper. No, budi ti, ako budi Cooper, pušom. Cooper, šta je tamo? To je njihov pojam. Identifikacija se s Cooperom ili identifikacija sa raznoraznim vagabunama svetskim. Umesto paralelno, možete se raspričati, vidite, paralelno Terezna Čestica, čanka Albanka. I umra je ona nesinca, ne znam, ne kažem, Jana. Ceo svet je poludio s jednom ženom koja je bila je kraljevska služba, ubila. Ona je nosila mnoga arpina dete i taj dete moglo biti da predstavila nasled, znate li to? Ona je ubijena od službe kraljevskog vojskog. Jako je se inscenirano i kako su Francuzi to glumili. I je bilo strašno smota da se ceo svet varom koja je došla u Bosnu da se bori protiv mina. Eto, moderna manci neće bori protiv mina, znate to? Mi smo pisali koment minama. A i to je veliko lider, jer mine kakidaju se kaču ljudi, a one koje ubijaju ljudi, to nije. Zabranjeni su Švedskom konvencijom, meci ovoliki, nisu zabranjeni, a ne zezra ovoliki, jer ovoliki je ukravo nide u srca. Drugi je tali kvidira odjednom i to nije zabranjeno. Licemir je nevjerovatno, to mi nisu zabranjeni, jer su neki... Meci, da, očito, licemir je Švedsko, mi, licemir je najveće zlo. Nije greh, to je zlo, ali blokada, generalizacija, totalitarizacija greha je zlo. Pravoslavni još uvek imaju sad još uvek imaju živo osjećanje šta je šta, ko je ko, i to može da spasa. Ako taj identitet čuvamo, ako se nisu ni naši u dijaspori izgubili danšen, nigde su tako bili nesreći, zato su patili jedni za to. I Finci pravoslavni, Finci pravoslavni, verujte mi, drugači Šeđana, dole se to vidi, među njima pravoslavni su svi, jer su htjeli tu so blagodat, tu novog zaveta, tu, so koja treba da se pokvari mesu. Dakle, borba za ideje je nimalo jednostavna. A ne se dobiti zatvaranjem, izolacijom. Mi smo bili izolovali Kina i Zimbabve. Znate, gde je izrazio nedemokratske i netolerantnosti. To je bio naš ideja. Nije naš ugnesičnika. Jer je to bio, znate. E, možemo se odići to što mislim Košunica. Mora se raditi, mora se raditi. E, ta. Da vidimo, pa da... Ali da se ne predajemo nekome drugome. Komunizam je naučio, hoću završiti, vinite, mnogo dociram sada, ali što ste već izazvali. Komunizam je ubejutio najveći zlo koji je radio, skinuo odgovornost. Postoji stran, postoji, ta stranka biti patrijaršija, sinu, šta radi sinu, šta im briga šta radi sinu. Svaka čast, sinu, ja sam čovjek. Kad je Hristo se javio, Anani, idi krstavila, on kaže, gospode, jesi ti normalan? Znaš, govorim, nema govora. Ama dete, sve taj se preobratio, druga priča sad. Ananija. Jedan od 10 apostola, Isus ti sabla. No ja, gospode, pa ti pri sebi, to je nas gonio do jučera, znate. Možda da kažem, radi u čoveku šest, radi savjet. I pravoslavlje nije oficirano, prenosi odgovornost na drugoga. Makar bio naša, skidamo odgovornost sa vladika, ali nije vladika sve i ko je vladika. Jedni patrijar naš govori, hvala Bogu što nisam pogrešio, mi čekamo patrijar, imamo sve odlučio. A mi sad ću raditi, u mom selu treba da gledati crkvu, vladika je ovo govorio. Imaj djecu ni vreme, a moji tamo smo, a neko vladika mi ću vladiti u crkvu. Ko je to vladika? Mi ćemo u crkvu. Ja kažem, to je stvarno svesno, nije on pukinu sveti vladike. Nego će i učestvo i uduca, je crkva moja, nije samo njegov. Ali nije ovo što govori, sad su plemenske da koje poklanjaju, jer je taj mentalitet, a ti ljudi ne vedu ikad u to crkvu. Živi život je govori Dostojevski, pravo je živi život. Završi rečni vladik Nikolaja, Srbi nisušili sve to pismo iz knjige i života. I života se može učiti, ali da bude zaista živi život, znači izvorni, autentični, ako želite, pravi ljudski život, koji neka bude u ranama, u posvetama, u nepredavanju, ako i samo mi od tebe ne otamo, ti si Bog, drugoga Boga ne. Srbi su dosta turistu, i ako budu htjeli dosta služati, ako budu služati Evropi, neki idu u Evropi, to je znam svoj, neki idu Krišnje, neki idu ne znam kome,

0: Mi nećemo dozvoliti da predavamo tome. Ja nikad nisam verovao izbore. Vuk Drašković je sveć nije govorio. Kako je to srpskog glasa? Budalo sam ja. Nisam ga viđao, nego ti veriš da si izbor. Ja sam 99. decembra napisao onak. Ne ide na one izbore iz nepodnošljiva te grogancije i repite na izbore, to su izgubljeni. Ja vam rekao, Jovan Uraško je toga, imam 60% obezbeđeno. Pre toga decembra, prvi izbor, pa tako da vam. Sveća su u Beogradu napila negde tamo prema Talijanu, kad je on dobio 65, je dobio, napili bark 65%. Znate, deca, tu mogu vam pokazati, ne znam da bi se li gul, je 100%. Deca su tu ironiju. I on je verovao da je to glaso srpske, ja nemam verovao da je to glaso narod. Ne mogu da verujem, zato što znam da je manko pio se pazar, na kraju Bog samoprašene, pametne, sad će u mudrosti svojoj. Bog lovi mudra od taj mudra, onaj koji se u mudro lo u svojoj mudrosti. Ta Božja, ajde se Bog smilovati. Mislim da će iz Kosova smilovati Bog. Vrlo je važno da ostane makar ovako kako je sa u tim odlukama i da se ne potpije ništa što bi bilo. Ali ovo što bi sam Milo nije sam Milo, iza toga sigurno stoji Amerika, jer ako se odsebi Milo Kosovo automatski pada, jer imamo taj nonsans, da vezano za Jugoslaviju, nije deo Jugoslavije, nego drugi je. Ali Vesečnik je radio, kao predsjednik Srbije odlučivo o kraju i o Bosni, a kao predsjednik Slavi odlučuje o Kosovo koje on je bilo, da i ule često već Bosni i kraju izvolite s predsjednikom Jugoslavije, koji je bio Čosa Geđa, Vesečnik Geđa ili ovaj Komime Lilić, ja nisam predsjednik Slavije, to bi trebalo prvo da ne pregovara sam. Apsolutno ne smijem sam da pregovara. On je sam Holbuk Budoži lomio i tad je sve rešeno. 98. onoga oktobra, pre odlaska Verifera, tad je on sve rešeno. Sve drugo posle bila igra. Verifri su bili sami špijun, oficiri engleske, znači je vojske Cijaglin spolja, pukovnijske vojske u početku, da ga se seće Šeld. On je nama govorio s Maksim, kad smo išli s Klisuru, Štimlja da su reku, ovo je bilo ovo, ja sam ovde verifikator. Posle je došao kao prvi, sprovodi nas i dati, jer koji nama kao pratnja, Riči Jeglinski. Sad je odšao u Bugarsku, ako u Bugarskoj nešto iskrsne skoro, znajte da je Riči Jeglinski poradio na tome.
1: Nama je poljski majer rekao ovako, vremena američki verifikator, on je bio tipa. I kaže, on vidi da Danci provociraju policiju da hoće da uđu. Da oni provociraju i zove štab i kaže, takva i takva situacija. Da Danci provociraju, oni iseljuju svoj narod, oni se narod, tako je. I
0: ima
1: tuti, je slušao iz strane i
0: kaže da. Dakle, oni tako i to šta je smilom, ako se mi, ja se nadam da neće, na referendumu ne može biti, znam situaciju, dobit će možda muslimane, dobit će šiptare, hrvati, dobit ćete libale i dobit će pojedine, ali brojno ne biti. Ali izmanipulisajte ako ne budu ovi sposobni, još je sad je na braći Crnogorcima da se i tamo, ali u pozadini to sa njegovim otpljenjem automatski pada, neće šta se razgovara, pada odluka Savjeta bezbed, Kosovo je van. Oni već najavljuju govore, sada će administracija, sada će radna. Ali je bitno da smo mi tamo bili u velikoj meri u defetizmu, porazu. Nije vojeran Grk, tako raz početi, čovjek pobožan, ti znaš. I teolog, jako nije teolog, on je u Vrkovom, ili je Bog rodovlasnik.

ima u ovima nesrećnicima koji su i doveli do toga. Ja sam bio svedok da nije bilo onog jadnog vladike i nas. Mi nismo smjeli govoriti. Bilo je jedno mjesto da jedan ona govorio, nemoj da se selite, rekao Goček, s kakim ti pravom govoriš to? A šta sutra ako debi kažu ti si mi ostavio pa su mi pokladi? Nego smo išli da znali da govorimo narode, sačekajte, strpite se, organizujte se. Gde ste krenuli? Samo je blagodareći prisustvu i dejstvu crkve zaustavljeno ono naroda, oni 120.000. A juče sam čuo jednoga iz vlasti, on govori o 40.000, jer su to probali da proture. Kejfor priznaje oko 96.000, priznaje. U stvari je oko 120.000, s njim što ima jedna flotantna masa, izlaze, ulaze. Zašto su, hvala Bogu, ne postoje granice i ta flotantna masa idu u posetu, dolaze, znate. Ali to je zadržano samo blagodareći, to je bilo... No, ostavimo to. Ako ne bude bilo borbe, meni pričaju ovdje o dolascima tih, recimo, ljudi iz Kosova, taj nerealan odnos koji je stvoren, ali to je bila takva politika koju smo mi nasedali, zato što oni Šiptar odozvo kad dođu u Smederovo, kad dođu u Kragujevac, kad dođu u Kraljevo. I mnogi se vratili, sad je pričao jedan iz Velike Koče se vratio, ja neću budem Šiptar u Srbiji, ja sam Srbin, Srbin sam u Koči mojoj, me zovu Šiptarom. A ta vlast ništa nije uradila da taj narod pokaže pre svega da je jedan narod. Pogledajte Krajišnike, jedne izbjeglice. Natutkani su, naduvani su, iskorišćen je zdravo osjećanje naroda, treba da se samo organizujemo. I onda kad su došli ovdje, oni su izdani, prodani, poniženi. Mira Marković je govorila, izbjeglice prodaju pakete, Srbija gladuje, a oni prodaju pakete koje dobijaju, a mi gladujemo. Verovatno je neko negdje, jer ja sam davao dozvolu u mojoj Hercegovini, dobija pirinač, brašno i makarone. I ljudi kažu, ne možemo više da živimo od toga. Prodaj pirinač, kupi šećera, kupi ulja. Možda je neko i prodao, ali ona je od toga napravila. Ali dobro, to je bolesno biće i za sažaljenje, ali mi sami nismo ušli u to da se borimo i da, kako da kažem, sami sebe, sebi objašnjamo i jedni drugima pomognemo u tome. Hvala Bogu, bez obzira na sve naše slabosti i na lenjost, u našoj crkvi nije nestalo toga osjećanja. Crkva nije samo vladika i patrika, to ja govorim, poštujući sa svim, sami znate, ne treba da pričam mnogo, nego živo zajedništvo, živa braća Hristova, ono što je sve vreme Nikolaj govorio. Žeteoc, jedino žetvi su malo napred izmakli, drugi su malo sporiji, pa jedin drugi vuku, ajte, bliži se veče. I još jedno da završim. Naša osnovna karakteristika pravoslavlja, ako ću završiti, eskatološka usmerenost. Ima sad otpora kod pojedinih pravoslavnih teologa, čuje se tvareš mnogo više. To je otvorena perspektiva napred. To nije samo sud Boži i duša umreću. Ja ću umreti, jer juče jedan u Patrijarši mlad čovjek ima rak debelog creva i rekli su mu 5 godina. Suši se i rekao mi je, Vladiko, daj Bože da zajedno ću umreti. Ne boj se, ja volio što pre da mi djeca ne vidi da se mučim. Znate koliko je to čestito? Znate koliko je to junačko? Da Lazar ovaj, živi mučenik. I Boga tako lepo proveo na svijetu. Ali nije to samo to, strah od smrti i ovoga. Nego okrenutost Bogu i deo Bogu. Mi smo stalno narod sa nadom. Englezi su rekli za nas, narod koji je 500 godina robao i stalno veruo u slobodu i stalno se bunio i na kraju doživio slobodu, taj narod ne može nestati. Srpski narod ne može nestati ako ima veru u budućnost, u Boga, ne samo u budućnost. Za razliku od progresističke vere, jednostavno progres dolazi bolje, vreme dolazi, neće bi, bit će gore, bit će, vidite da je američki progres daleko gori nego što je bio engleski i francuski. Engleska diplomatija je bila lukava, ali rafineranija, ovo je brutalno, ovo je tiranija kakve nema. I Evropa je ponižena. Taj progresističko shvatanje ne vodi nigde. To ti je građenje lestvica nad provalijom, nad ponorom i samo se dalje produžuje i sve se njem lepše, ali će zato katastrofa biti. Ja očekujem katastrofa Amerike. I daje Bože da doće, i doće, i ne može da ne dođe. Nešto sam ja prorok, ne može da ne dođe. Svaki Vavron je prorok, baš će i ovaj. Šta će biti posle, vidjet ćemo. Ali na razliku od tog našeg eskatološkog shvatanja, liturgijskog shvatanja, okrenutosti ka carstvu nebeskome, to je car Lazar na Kosovu. Nije izgubljeno carstvo ako mi duše ne izgubimo. A za razliku od taj progresistički shvatanje, koje je futurističko u stvari, sve gleda nešto, će budućnost biti bolja, neće biti bolja, može biti bolja, će biti i talasanja.
bolje gore, bolje gore i tako se razvija.

0: Uopšte ti zna kud to ide. Zaboravio sam da kažem, kad si govorio o majmunu, kaže jedna skica. Majmun sa majmunića pred pećinom stoji, ide čovek, već go, četvoronoške, i kaže, primatelj me nazad. Primamo te, kaže, ali ne reči više o progresu.
1: O evoluciji, kaže, ne reči više o
0: evoluciji. Nije progres kao progres, nego vera u carstvo, zadnja je Božija, mi to verujemo, to je to, zadnja je Božija. Ne iz želje iz osvete, nego iz rasplate. A rasplata je Božija, raspoređenje svako na svoje mjesto. Svakome će Gospod dati po srcu i svaki je od nas u tom pogledu sudija svoj. Ja držim propoved sada, ali šta da radim? To je tako. Ono što u srcu izgradiš, to će biti tamo. Neće Bog ni oduzeti, dodat će, hvala Bogu, ali neće nasilje izvršiti, ni nasilje dobrom, ni nasilje zlom. Kad dođemo gore i se probudimo, pred njega, sinko, šta si radio, gdje si bio? E tu je ponovo aktiviranje straha Božije, koji se u Novom Zavetu zove vera. Vera je so, vera nije poslušnost i pokornost i ne znam kakve sve, strah i ne znam šta. Vera je mobilizacija čovjeka na najdubljim osnovama i najnatananijim konstituantama. Sad je čovjek, to je rečeno sportskim jezikom, fina trema pred neki veliki meč. Makar koga si siguran, nisi, kad nastupe sam uvereno gube, to je bez daljega, sam uveren igrač neće pobediti. Igrač koji ima prijatnu tremu na raspoloženje, jedan student koji izađe na ispit. Nikad ne znam student ko profesor, možda govori kad god hoće, ja sam tu bio profesor. Ako će da govore, ako mu je staro dobro studenta, nema toga koga ja ne mogu govoriti. Na materijalu. Ali ako mi je cilj to, ako mi, ali student dobro pripremljen mora imati nekada finu tremu, jednu trepta jer je probuđen čovjek jer je živ čovjek. To pravoslavlje ima i to srpski narod ima. To da se ne umrtvi, da se ne ubejutimo. Komunizam nas je ubejutio. I kad čujem da neko počne sa optužbama na nekoga, ja prvo kažem, ovaj čovjek nije u redu. Ne zato što taj drugi je u redu, pa nema treba ga kritikovati, nego što polediš od toga? Pođi od sebe. To je Nikolaj govorio tu da završim. Počni od srca svoga. Aj, srce je moje i žarko. Iako smo se ujedali, je tako žarko. Ajde, se više ne ujedamo, hvala vam, oprostite.
2: Uvaženi slušalci, čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zagumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića o svetom vladiki Nikolaju Ohridskom i Žičkom, koji je održao 2001. godine u Kraljevu.
3: Katedra.

0: Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse i dobrodošli u Nova svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, poznato kao priča o susretu Gospoda Hrista sa ženom Samarijankom. Jedna zaista slojevita i obiljem pouka bogata priča koju će nam danas približiti sveštenik Miloš Stanojević, paroh 6. Upske parohije. Oče Miloše, Hristos Vaskrse i dobrodošli u emisiju svedočenja.
1: Vaistinu Hristos Vaskrse, drago mi je što sam opet vaš gost.
0: Hvala, hvala što ste se odazvali. Evo na početku ja ću vas zamoliti da nam najpre ovu priču pročitate, a posle toga ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Tako dođu grad Samarijanski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu sinu svojemu. A onde beše izvor Jakovljev, Isus pak umoran od puta sedjaše tako na izvoru, beše oko 6. часа. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče Isus, daj mi da pijem. Jer učenci njegovi behu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac tražiš od mene žene Samarijanke da piješ? Jer su Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovore Isus i reče joj, kada ti znala dar Božji i ko je taj koji ti govori, daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok, odakle ti onda voda živa? Edali si ti već od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi i stoka njegova. Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode opet će ožedniti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožedniti do veka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi i zovi muža svoga i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si 5 muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. Reče mu žena, Gospode, vidjas ti prorok, oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da su Jerusalim mjesto gdje se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se neće klanjati ocu ni na gori ovoj, ni Jerusalimu. Vi se klanjate ono što ne znate, a mi se klanjamo ono što znamo, jer je spasenje od Judejaca, ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomojci klanjati ocu u duhu istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju u duhu istini treba da se ne klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos, kad on dođe objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori s tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudeše što se sa ženom razgovara, ali nijedan od ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoje krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Izađoše dakle iz grada i pođoše njemu. A umeđu vremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi, jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorku među sobom, da mu neko ne donese da jede. Isus im reče, jelo moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne želi, ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje za nas koji seje i koji žanje. Jer u tome je istina reč, da je drugi koji seje, a drugi koji žanje. Ja vas poslao žanjite gdje se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi se trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarijana poverovaše u njega za reč žene koja svedočila. Kaza mi sve što učinih, Kada dakle dođe k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i ostane onda 2 dana. I mnogo ih više veruva za reč njegovu, te ženi govorhu, sad ne verujemo više zbog tvojeg kazivanja, jesmo da smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta Hristos.
0: Hvala Oče, evo poštovani slušaoci, čuli ste Sveto Evanđelje po Jovanu, začalo 12, priču o ženi Samarjanki koja će biti čitana u nedelju pred nama, posvećenu upravo ženi Samarjanki. U prvom stihu pisac nas uvodi rečima da se ovaj događaj odigrava u gradu Samarijskom Siharu, gde, kako kaže, beše izvor Jakovljev. Da najpre podsjetimo, da pojasnimo ko su bili Samarijani, po čemu je taj grad bio poznat i zašto se izvor na kom se, kraj kog se dešava ovaj susret, zove Jakovljevim.
1: Pa dobro, ovaj događaj biblijski i gradu Siharu, to je biblijski grad, jer Sihar se spominje još u Starom Zavetu, kao starozavetni grad u kome se Gospod javio praocu Avramu. Onda u Siharu imamo događaj da su sahranjeni Jakov i 12 patrijarha. Zatim Sihar postaje, posle deobe carstva, postaje prestonica Izrailja, Severnog carstva, i tu jednostavno življahu ljudi koji su bili saplemenici sa judejima, ali i zbog otpadništva, zbog jednostavno Jerovam kada je odvojio carstvo, on je uveo i na neki način do poklonstva, da bi ih i duhovno odvojio od Jerusalima, i onda su oni jednostavno zastranili, i posle odlaskom rodstvo i mešanjem sa neznabožcima, oni su iskvarili veru svoju i njih su sami judeji smatrali za otpadnike vere s kojima ne treba opštiti, s kojima nisu hteli da imaju nikakav kontakt. Zato i ovaj događaj tako deluje čudno, da Gospod razgovara, a još više traži vode da pije, jer oni nisu hteli da prolaze kroz te krajeve. I sam Gospod i apostol rekao, nemojte ići u gradove Samarijske, idite ocama, dom oca, gdje idu, prvo provedaju gdje Jevrejima, pa tek onda svim drugima. Tako da sve ovo ovako je jedan način za nas deluje onako poučno. I izvor zove se Jakovljev zato što su po predanju crkve taj izvor iskopao protac Jakov. I to je nešto onako ukratko.
0: I ostavio svom narodu.
1: Ostavio svom narodu. To je...
0: Upravo kraj tog izvora, kao što vidimo, Gospod Hristos susreće ženu Samarijanku i traži joj vode, što kod nje izaziva čuđenje, budući da se Judejci ne druže sa Samarijanima. Malo čas ste nam to napomenuli, a sad bih vas zamolila da nam objasnite šta je razlog tome.
1: Pa, ovo Evanđelja se uzvodi od, da i pokazuje da je Gospod Isus Hristos istiti Bogo čovek. Jer sam biblijski izveštaj govori da Gospod dolazi kao čovek, sedi na zemlji da se odmori, i sam Evanđelja govori približno, ne želi tačno, ali donekad nas uveri, oko 6. časa, govoreći okrenu oko vremena, kad je to odgovar negde na našem načinu vremena, negde oko podne, kad je već dan polako onako i topao i ljudi umorno, sedi tu i prvenstveno on traži od žene da pije vode Samarijanke da bi na neki način započeo razgovor. On nije toliko telesno žedan koliko on, kao se zna, spoznaje glad i žeđ Samarijanke za bogopoznanje i koristi priliku da započne razgovor sa njom upravo kroz to traženje i pijenje vode, na što ona, kako vidimo, i odgovara, zar ti koji si iz plemena judejskoga, upozoravajući ga na to, želeći ga sačuvati od grijeha, jer samim tim on opet otkriva svoj dobrodetelj i zato se Gospodin i kasnije i otkriva u potpunosti ko je šta je, ali ona je svakako njega prepoznala po nečemu, da li po govoru, da li po demonu, ali svakako ona je vidjela da je on iz judejskog plemena i zato se na taj način njemu poslije odgovara kad je on traži vodu, vode da pije iz njenog krčaga.
0: Kroz razgovor dalje vidimo kada Gospod kaže da će joj dati vodu živu. Kakvu vodu?
1: Pod vodom živom treba da prozvamo dar Duha Svetoga. Jer u crkvi svi kršteni primaju dar Duha Svetoga koji nama postaje dar vode žive. To možemo, kao i on često govore priču o talentima, da čovjek svoje darove treba da umnožava. Tako i ovdje blag dar Duha Svetoga postaje čovjeku dar vode žive, jer uzrastanjem, to što ja posljedio ću svetitelji koji su u dobrodeti u vrlini, postali su upravo taj izvor vode žive koja jednostavno kao i svaki izvor kao sve više i više onako izobile, kako napreduju su napredovali, tako su postali sve bogatiji darovima Duha Svetoga i izlivali na narod i pokazivali te darove. Tako da vodu živu svakako treba razumjeti kao dar Duha Svetoga.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

Evanđelje od Jovana začalo 12. 4. glava od 5. do 42. stiha. Tako dođe u grad Samarijanski zvani Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu sinu svojemu. A onde beše izvor Jakovljev. Isus pak umoran od puta, sedješe tako na izvoru, beše oko 6. časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi behu otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac tražiš od mene žene Samarijanke da piješ? Jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Božji i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok. Odakle ti onda voda živa? E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše, i sinovi njegovi i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožedneti. A koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svoga i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gde se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati ocu u duhu i istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos. Kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori sa tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali ni jedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčag i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu. A u međuvremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom da mu nije neko doneo da jede. A Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete gde se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarjana poverovaše u njega za reč žene koja je svedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onde 2 dana. I mnogo ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu, sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta, Hristos. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Spasitelj je u gradu Samarijanke proveo 2 dana. Tada su joj njeni sugrađani rekli,
Sad ne verujemo više zbog tvog kazivanja, jer sami znamo da je ovo zaista spasitelj sveta Hristos. I kod svih je tako. Najpre se spoljašnjom reči ljudi prizivaju Gospodu, ili kako je to sad kod nas pravoslavnih putem rođenja. Međutim, kada na delu okusi šta je život u Gospodu, čovjek se već Gospoda drži zbog unutrašnjeg sjedinjenja sa njim, a ne zbog spoljašnje pripadnosti hrišćanskoj zajednici. Svi koji se rađaju u hrišćanskim zajednicama, upravo to treba da postave sebi za zakon, to jest da se ne ograničavaju samo spoljašnjim pripadanjem Gospodu, nego da se pobrinu da se unutrašnje sa njim sjedine, kako bi zatim stalno u sebi imali svedočenje da ostaju u istini. A šta je za to potrebno? Potrebno je u sebi ovaplotiti Hristovu istinu. Istina Hristova je obnavljanje paloga. I tako, obnovi starog čovjeka koji se raspada u lažljivim pohotama i ubuci se u novoga, svezanog po Bogu, u pravdi i držanju istine, pa ćeš sam u sebi znati da je Gospod Isus Hristos uistinu spasitelj ne samo sveta, nego i tebe lično.

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reču ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

školi može da izgovori u prvi mah, ali zašto je to šamar nama belima? Zato što su mnogi naši preci, Bog da im dušu prosti, ali osjećajući jedan potpuno nepotrebni kompleks inferiornosti svom sinu koji je na krštenju kršten kao Milan ili Mihajlo ili Miloš, dali ime majka. Majka. Ne znam da li sam to ovde pričao, ako jesam, oprostite mi, ima onih koji će to možda čuti prvi put. Kada sam jednu parohijanku pitao: izvinite, molim vas, žena je bila već u poznim 80. godinama, ko je u vašoj porodici bio Jevrej? Kaže: oče, Bog s vama, pa mi smo svi Srbi. Pa kako, Fišer, to mora negde u prošlosti neko da je bio Jevrej. Ma nismo mi Fišer. Pa nego šta, pa jeste, jesmo, ali nismo. Da li se vi sećate mog pokojnog brata? Rekao: kako da ne, to je bila jedna od mojih prvih sahrana pre 32 godine i ja sam se začudio, jer čovek se zvao Ponto, ne Panto, nego Ponto Fišer. Ponto Fišer. E vidite, moj brat Ponto Fišer, koga ste tako sahranili, jer mu onda niste znali pravo ime, ni prezime, rođen u Americi, kada je krenuo u prvi razred osnovne škole, znači Ponto je umro 92. godine, u svojoj 85. 6. godini, znači rođen je tamo negde na početku 20. veka. Kad je on došao u prvi razred osnovne škole, onda je poput većine naše dece imao ceduljicu koja je neko ko je znao engleski napisao na ćirilici šta će on da kaže. My name is, i onda da kaže svoje ime. Tako su kretali, niko do polaska u osnovnu školu, ili retko ko tada je znao engleski. I došao je red na našeg Pontu, i Ponto ustao: my name is Pantelija Trifunović. What? Pantelija Trifunović. Sit down, okay, from now on you'll be Ponto Fišer. I u ono vreme, kad vas je neko upisao kao Ponto Fišer, administrativna mogućnost da vi to vratite i da budete ono što jeste, naime Pantelija Trifunović, ta mogućnost je bila ravna nuli. I tako je Pantelija Trifunović zauvek ostao Ponto Fišer. A kulturološki kriminalni akt, tako ga nazivam, je u tome što su svi Pantelijini naslednici ostali Fišeri umesto da su Trifunovići, a što je najžalosnije, i to je deo našeg autogenocida, odgovorno tvrdim, posle 32 godine među našim svetom u Americi, mnogi sada i ne znaju da je njihovo izvorno prezime bilo Trifunović, Jovanović, Oklopđija. Oklopđije su svi Oklok, i to irski O apostrof Klok, i tako dalje i tako dalje. Pazite, to je naša realnost. To je naša realnost. Zašto? Sav taj naš čestit, pošten, dobar, vredan, radan svet iz Like, Krajine, sa Korduna, sa Banije, to su bili ti prvi talasi Dalmacije, delimično Crne Gore, malo iz Bosne, vrlo malo iz Vojvodine, i to uglavnom iz Banata u vremenu oko Prvog svetskog rata. To su ljudi koji su zapravo zajedno sa vrednim Italijanima, Ircima, Turcima, Grcima, Hrvatima i ostalima izgradili ono što Amerika danas jeste. Ali su nastojali da se njihova deca što pre amerikanizuju. Pa ipak, u njima je postojala prisutna svest o tome ko su i šta su, a to su dokazali još tada, pre 100 godina i više od 100 godina, zidajući, sejući bukvalno

širom Amerike srpske crkve i u svaku crkvu školu. E vidite, to je prisustvo svesti i kod Trifunovića i kod Fišera, koji su znali da je nekad neko bio Trifunović. Ovi današnji, nažalost, ne znaju, pa zato danas ima i malo više problema što se pravog identiteta tiče. Dakle, Mojsije je imao toliko razloga da krivi drugog, pre svega Boga. On nije imao nikakvo prebacivanje kao Adam, prvi čovjek, kad ga je Gospod uhvatio u promašaju, u grehu. Da je tada pokušao da kaže jedno jedino izvini, oprosti, pao sam, pogrešio sam, prolupao sam, nije trebalo. Ne, on je odmah rekao, ne, žena koju si mi ti stvorio, ona me je nagovorila i ja ubrah plod. Inače, ja sam po sebi sam vrlo ovako fin, ja to nikad ne bih učinio. Nego žena koju si mi ti stvorio, prebacujem krivicu na ženu, a onda zapravo indirektno i na onoga koji je stvorio i ženu, a i mene. Ne činimo li svi manje više to isto? Kao Adam, pokušavamo da se sakrijemo, a kada budemo otkriveni, onda krivicu prebacujemo na nekog drugog. I sada mi kažite da se mentalni sklop čovjeka promenio? Ne, ostao je isti. Mojsije je poveo narod. Koliko je samo prepreka bilo na putu do Crvenog mora? I onda kada je izgledalo da nikakvog izlaska i prelaska neće biti, a narod je već počeo da gunđa, narod uvek gunđa, a Mojsije je mogao da upotrebi psihologiju kralja Ibija i da sebi zatraži jedan bolji, jedan drugačiji narod. Narode! Ne. Mojsije se obratio Gospodu. Imao je ne samo veru, imao je čvrsto poverenje da onaj koji mu je dao nalog, zapovest, koji je ukazao poverenje njemu. Pazite, mi smo svi pod ovako optičko-vizuelnim utiskom maestralnog Charltona Hestona iz čuvenog filma 10 Božjih zapovesti, Cecila de Mille, sjajno ostvarenje iz 1956. godine, moćan glas, stas. Biblijska arheologija dokazuje da je Mojsije bio suprotnost Charltonu Hestonu. Nije bio krupni razvijotka moćnog glasa. Bio je čovjek koji imao blago izraženu govornu manu, koji uopšte nije bio upadljiv i koji se stalno obraćao Bogu pitanjem, šta je to što je u meni toliko čudno, interesantno, značajno, po čemu ja mogu da vodim narod? Idi i ja ću biti sa tobom. E vidite, svest o tome da je on sa mnom zaista čini čuda. I kada su došli do tog momenta da više jednostavno nije bilo ni napred ni nazad, ispred njih more, iza njih egipatska vojska, faraon se u međuvremenu predomislio, Mojsije je načinio znak krsta, praobraz krsta, sve je to prisutno u pravoslavnoj himnografiji danas o prazniku vozdiženja časnog krsta. I more se razdvojilo. Nama mnoge stvari izgledaju čudesne, blago smešne, zato što su nerazumljive, a upravo sve kao rezultat nedostatka i vere i poverenja. Pa onda, kada ih je proveo kroz Crveno more, a da se pokvasili nisu, a Egipćani kada krenuše za njima, svi se potopiše. Onda je krenula pobuna. Da, poveo si nas sada pustinjom da svi ovdje izumremo od gladi. Koliko puta je Bog Mojsijevim posredništvom činio čuda. Ptice su padale sa neba, davao im je manu, taj nebeski hleb. I narod je uvek gunđao. U Egiptu smo bar imali hleba.
I od tada do danas ostao je jedan prisutni fenomen u ljudskom rodu. Naime, lakše je bilo izvesti Izrael iz Egipta nego Egipat iz Izraela, to jest egipatske navike, koje su i dan danas u nama, bez obzira gde se taj Egipat geografski danas nalazi. Drugi primjer iz Starog Zaveta, pravedni Jov. Čovjek koji je sve imao i sve izgubio. I porodicu, i imanje, i prijatelje, sve i na kraju krajeva izgubio i zdravlje. Savršena situacija da čovjek optuži nekoga. I za siromaštvo, i za bolest, i za ostavljenost. Ostala je koliko toliko verna, ali potpuno kontraproduktivna supruga i tri nazovi prijatelja. I oni su zapravo pokušavali u Jovu da izazovu nešto što Jov nikako nije hteo da pusti iz sebe. Naime, narodski rečeno, oni su ga nagovarali da kaže neku reč protiv Boga, da opsuje Boga, pa eto, bit će mu lakše. Zar ne vidiš? Kaže, ne. Kada smo dobro primili, blagosiljali smo Boga, treba ga i blagosiljati i sada. I pazite, Jov u čitavoj toj gužvi, nemaštini, bolesti, i to takvoj bolesti da je bio izgnan iz naseljenog mesta, svakog naseljenog mesta, živeo na đubrištu i crepom ljuštio svoje rane, Jov je u dijalogu sa Bogom tražio samo dve stvari, samo dve, i rekao: ukloni ruku svoju od mene i strah tvoj da me ne plaši. Pazite, ukloni ruku svoju od mene i strah tvoj da me ne plaši. Tim rečima Jov postaje rodonačelnik ljubavlju orijentisanog, a ne strahom motivisanog odnosa čovek-Bog. Ne zato što se plašim ili ne zato što očekujem neku nagradu, nego zato što u meni, kao ona linija, kao ona konstantna linija, i ja možemo da se a mogao je da čini ono ljudi i pre njega i posle njega što činimo mi danas. Onda ne sve, kad odmah su primjer čoveka, znači ne bi ništa saznalo jedne nesagledive prepreke i njegovog malog rasta. Naime, čovjek po imenu Zakej, kada je čuo da će Isus proći tim putem, on je pokušao da se nekako progura, da vidi ko je. Čuo je mnogo toga već u Isusu. Ali, kako beše malog rasta, a mnogi višljeg rasta su već stali u prve redove, on nikako nije mogao. I onda je mogao sada da jadikuje i da krivi i ovog desnog i ovog levo. Međutim, on je pokušao da nađe rešenje. Pogledao oko sebe, spazio je jedno smokvino drvo, za čas se popeo na to drvo i tačno imao najbolje mesto. Kada je Isus prošao tim putem, Zakeju, njemu se obraća, čovjeku koga prvi put vidi: siđi brzo, jer danas mi treba biti u tvojoj kući. Pazite, jedno od najznačajnijih mesta u Novom Zavetu. Mesto koje je uteha. Zašto? Zato što Bog svakoga od nas zna po imenu. A kako nas ne bi znao po imenu kada nas zna još dok smo bili u zametku? Dok smo bili još deo ideje, ne tek svojih roditelja, već deo njegove stvaralačke zamisli. Pa onda primjer kojim odiše čitava ova sedmica. Jer ovo je sedmica, ne samo nedelja iza nas, čitava ova sedmica. Žena mironosica. Najrevnosnijih, najodanijih, najpožrtvovanijih, najtrpeljivijih pratilaca Hristovih. Onda kada su se muškarci razbežali sa Golgote, videći šta se desilo, da je Hristos osuđen, predat, razapet, žene su ostale dosledne do kraja. Kako onda, tako i danas.

Da nije tako, mnogi od nas ne bi bili ovde večeras. Da nije bilo naših majki, da nije bilo naših baka, koje su pogotovo u ono vreme kada se, pod znacima navoda, nije smelo. Nije se smelo samo za one koji nisu imali dovoljno ni kuraži ni vere i koji su pokušavali da služe i Bogu i Mamonu, ali Bogu hvala za naše bake koje su uvek sve smele i za majke kojima je uvek bilo stalo do toga da im deca budu krštene. Koliko bi generacija i onako nekrštenih Srba, u velikom broju nekrštenih tada, ostalo potpuno bez te svete tajne, bez prozora u duhovni svet, da nije bilo odvažnosti, svesti tih naših majki i tih naših baka iz onih decenija. Dakle, žene mironosice koje, ne znajući šta se zbilo u to rano nedeljno jutro, prvoga dana Vaskrsa, koje krenuše ka grobu, zašto? Zato da bi dovršile sve one judejske običaje o pogrebu. Pogreb se nije završavao samim činom polaganja u grobu. Ne, sledilo je nešto i drugog i trećeg dana. Trebalo je pre svega nabaviti veoma retke i skupocene sastojke da bi se telo ponovo pomazalo. Praznik je bio. Mi ne možemo, vrlo često ne možemo i ne uspevamo i nećemo da se izdvojimo iz filosofije 24/7. Da je sve otvoreno i da sve radi 24/7, to nije normalno. To nije zdravo, dragi moji. Priznajem, možda jeste praktično, ali nije dobro, nije zdravo. Tada je sve bilo zatvoreno, bio je jevrejski praznik. Gde to nabaviti? Što je, uzgred budi rečeno, bilo i veoma skupoceno. Ali, na svaku prepreku, znate ko ima odgovor? Jedino je samo ljubav. Kada postoji ljubav, prepreka jednostavno nema. Nema. One su sve to nabavile i došle do groba. I onda je Hristos, vaskrsli Hristos, a zatekle su samo anđela kako sedi na grobnom kamenu i rekao, što tražite živoga među mrtvima? Ustade, nije ovde. Idite i kažite učenicima njegovim i Petru da je pre vas otišao u Galileju. I one, vraćajući se sa groba, nailaze na koga? Ni manje ni više nego na vaskrslog Hrista. I prve reči koje im Hristos upućuje su: radujte se. Hristos je savršeno poznavao našu psihologiju i znao da srce koje je zgrčeno strahom, nevericom, sumnjom, ne može da se raduje. Čovjek mora da se oslobodi tih okova da bi mogao u sebe da primi radost. Šta znači kriviti druge i zašto to činimo? Pre odgovora na to pitanje, nameće se ovde jedna paralela koja je istovremeno i primer naše savremenosti. Ne smemo to naravno da upoređujemo sa ženama mironosicama, ali sa stavom žena uopšteno, da ne budem pogrešno shvaćen, svakako da. Naime, u prošlu nedelju, baš pred moj polazak ovamo, ja sam u nedelju uveče krenuo iz Čikaga, ja mislim da se to desilo u subotu. Dobio sam sa nekoliko strana vesti u nedelju da je u subotu, nisam siguran da li je to sad bilo u ovu subotu ili u onu tamo subotu, da je izveden, kako se to danas često kaže, umetnički performans. Performans, molim vas. U kome je učestvovalo 100 žena koje su vrištale. Pre svega ispred spomenika Stefanu Nemanji, prepodobnom Simeonu Mirotočivom, onda ispred skupštine, onda ispred nekog od fakulteta, pretpostavljam, i tako dalje. Nisam zapamtio ime, imam negde zabeleženo te umetnice koja je sve to organizovala i koja je tvrdila da je to ne samo izraz neslaganja
sa mnogim stvarima koje se danas dešavaju, nego da je to praktično obračun sa besom. Možda i jeste, ali pogrešan obračun. Da li treba vrištati? Da. Ali vrištanje naspram jednog spomenika, naspram jedne zgrade, naspram bilo koje institucije, je potpuno neproduktivno. Ako treba već vrištati, onda treba vrištati onda kada vas niko ne vidi, kada stojite ispred ogledala i gledate sebe. Vrištite tada protiv sebe. To je naš nedostatak. Svim mogućim i nemogućim revolucijama su nas učili i uče i podučavaju i s leva i s desna, ali toj najpotrebnijoj revoluciji nas retko ko podučava. A te glasove koji govore o toj revoluciji mi bi da zaglušimo, pa da zatvorimo i Hristova usta i usta njegovih svetitelja i njegovih mučenika i svetog vladike Nikolaja i svetog oca Justina i mnogih savremenih svetionika te jedino potrebne revolucije, te jedino potrebne, ako hoćete, vriske. Zašto? Zato što tom vriskom čovjek protiv sebe, ali i delovanjem, da bih se ispravio, da bih bio drugačiji nego što sam juče bio, čovjek počinje da stiče mir. To je tek početak. Početak jednog dugotrajnog procesa. A jedino miran, staložen, pribran čovjek može onda na odgovarajući način da protestuje. Ne da viče, da galami, da baca ovo, da lomi, da penuša. Ne. To su uzavrele strasti koje su interesantne za medije danas ili sutra. Ne danas ili sutra, već posle sat ili dva te vesti zamenjuju neke druge vesti o nekom drugom vrištanju sa nekog drugog kraja sveta itd. itd. Kad smo kod vrištanja, tu mi se prosto samo od sebe nametnula paralela sa nečim o čemu je pisao jedan sjajan čovjek pozne renesanse, zvao se Tommaso Garzoni, kraj 16. veka, pravnik, logičar, pesnik, pisac i u sve to i monah, koji je čovečanstvo zadužio sa dve veličanstvene knjige. Prva njegova, Piazza, 1865. godine objavljena, Piazza di tutti i professioni del mondo, bukvalno pijaca svih zanimanja u svetu. On je opisao sva do tada u istoriji poznata zanimanja, kako se čovjek obučava za ta zanimanja. To je u sociologiji jedno od neprevaziđenih dela, ali ne manje i u psihologiji. I godinu dana posle toga, 1865. godine, on u Veneciji objavljuje svoje genijalno delo, roman, ali roman koji je zasnovan na strogo naučnim osnovama. Ono vremene nauke, naravno. Roman koji se zove L'ospedale di pazzi incurabili, bolnica neizlečivog ludila. To je jedna zamišljena bolnica. S te strane roman opisi, ali opisi su zapravo sjajne psihijatrijske slike u to vreme poznatih psihičkih obolenja. I ne samo to. Garzoni je naveo spisak do tada u svetu objavljene literature koja se koristila u lečenju mentalnih poremećaj. A naš najveći promašaj danas, na tom polju kada smo tu, jeste što potpuno mešamo mentalne i duševne poremećaje, pa smo od toga napravili jedan amalgam i ne razlikujemo šta su mentalni, šta su duševni, a šta su duhovni problemi. I to ne znajući, pa onda tako čineći u postupku nazovi lečenja, zapravo stvaramo krupne greške sa nesagledivim posljedicama. Ništa se ne dešava slučajno. Ništa se ne dešava slučajno. Čuvam jednu knjigu da je pročitam po treći put.
i rešim se da je ponesem sada na put, pa ću to čitati u avionu od Chicaga do Minhena. Paola Di Capriolo, sjajna Italijanka, nije slučajno da je ona Italijanka. Knjiga se zove Nemi pijanista, kod nas je izdao Clio. Sad me pitate, zašto treći put? Pa znate šta? Knjigu koju ne vredi čitati treći i četvrti i peti put ne vredi čitati ni prvi put. Koja isto opisuje sjajne primere razno raznih i mentalnih, ali i duševnih i duhovnih poremećaja u jednoj bolnici negde u nemačkom govornom području Evrope 20. veka. Neverovatne podudarnosti sa onim o čemu je pisao Tommaso Garzoni, toliko u zagradi. Dakle, šta znači kriviti druge i zašto to činimo? Činimo to zato što se s jedne strane ne usuđujemo ili plašimo da sami krenemo u rešavanje tog problema, ako je moguće, nisu svi problemi rešivi, tačno je, ili ako je to nemoguće, da se pomirimo sa realnošću kakva ona jeste. To nije priznavanje poraza, ne, to je samo razumevanje gde je moje mesto, gde je Božije mesto, gde je tvoje mesto, gde je njeno, gde je njegovo mesto. To ne znači uzmicanje pred realnošću. I zbog toga je toliko dragocena ona jutarnja molitva Svetog Filareta Moskovskog, kada se molimo da nam Bog da snage, da promenimo stvari koje možemo izmeniti, i strpljenja da podnesemo one koje ne možemo izmeniti. A strpljenja je među nama, dragi moji, sve manje i manje. I zato što je sve manje strpljenja, zato je sve manje odvažnosti, barem da pokušamo da rešimo neki problem ili problemčić, nego je mnogo lakše, pogodnije, bezbednije okriviti nekog drugog. Pa, takve su okolnosti. Takvo je vreme. Nije takvo vreme. Mi smo takvi. Mi smo takvi. Još je blaženi Augustin rekao u jednoj divnoj svojoj besedi: mi smo vreme, kakvi smo mi, takvo je vreme. Nemojmo uvek svaljivati krivicu na vreme. Znači, mi krivimo sve, čak i vreme. Čak i vreme. Ja, jedan od razloga u tome zašto za svoje promašaje krivimo druge, ja to vidim u zameni dva slova. Samo zameni dva slova. Ta dva slova su naše lepo ćirilično slovo s. Može da bude i latinično. Iza prvog slova s stoji krivanje, pa dobijamo reč skrivanje. Mi se zapravo od problema skrivamo, begamo. Tu smo da bismo ustuknuli pred problemom, pa onda, kao posljedica tog skrivanja, optužujemo nekog drugog. Ili, postoji drugo slovo s, a iza tog slova s su slova aradnja, to je znači saradnja. Šta znači saradnja? Pa znači raditi sa nekim nešto zajedno. Sa kim, pre svega? Sa Bogom. Sad neko kaže, pa da, šta je drugo i mogao da kaže? Ne, ja to govorim ne zbog ovoga što nosim u sebi, nego zbog onoga što je u meni. A to što je u meni je starije od ovoga što je na meni. Bog nas je ovde namenio da budemo njegovi saradnici, da budemo njegovi satrudnici. Da se trudimo oko umnožavanja čega? Oko umnožavanja ljubavi i dobra i razumevanja na prvome mestu. Dakle, kada se pobrkaju ta dva s, pa onda isključivo idemo na stranu skrivanja, onda saradnja i sa Bogom i sa drugima, ali i sa samim sobom, jednostavno pada na drugo, na treće i na kraju krajeva čak i na poslednje
nekada i na nepostojeće mesto. Zašto? Zato što živimo u svetu u kome dominira ovo prvo S iza koje je skrivanje. Kako se skrivamo? Skrivamo se tako što živimo u svetu koji je zaodenut plaštom konkurencije. Takmičarski duh. Kao rezultat toga, moj bližnji, moj brat, moja sestra, moj drug u vrtiću, u osnovnoj školi, u srednjoj, na fakultetu, na poslu, kasnije, u redu za penziju, nije više moj bližnji, nego moj protivnik, koji ima više. A zašto onda ima više nego ja? Po čemu? To je skrivanje. To je skrivanje, dragi moji, jer jedina, nisam to jednom rekao sa ovoga mesta, to je jedina dozvoljena konkurencija za nas koji bismo hteli da budemo ne tek samo hrišćani, nego hristoliki, a ta konkurencija se zove biti bolji nego što sam bio juče. Znači, takmičiti se samo sa samim sobom. Ni manje, ni više. Ne gledati na druge. Ne gledati na druge. Jer konkurent vrlo brzo postaje neprijatelj. I tada, umjesto zdrave saradnje, satrudništva sa Bogom, sa bližnjim, sa samim sobom, mi doživljavamo upravo ovo čemu prisustvujemo, sve veću količinu podeljenosti. Koliko je rascepljenih ličnosti? Bolje rečeno, rascepljenih individua koje nisu ni došle do stepena da postanu ličnosti. Biti ličnost je stvar procesa. To nije stvar odluke, hoću da budem ličnost. Ne. To čovjek kada se okrene iza sebe, pa može da kaže, jeste, potrudio sam se da budem, ali ne mogu da kažem da sam postao ličnost. Nikada. Nikada dovoljno zreli, a toliko mnogoletni, kako je često umeo da nas opominje profesor Jerotić, podsjećajući nas zapravo na divne reči svetog vladike Nikolaja. Evo vam primjeri tog skrivanja. Savremena politika. Kud ćete lepšeg i delotvornijeg primjera? Skrivanje iza čega? Iza politički korektnog govora, koji onda direktno postaje laž. Laž. Nije mi ovo bilo u planu, ali ću vam ipak ispričati. Zato što me je jako potreslo. Na Veliki ponedeljak, pre, znači, tri nedelje, posle jutarnjih bogosluženja, a pre ostalih obaveza, svratio sam u apoteku. Uzeo to što mi je trebalo, jednu stvarčicu, i stao u red da platim. Kod nas je inače na Veliki ponedeljak bilo snega, ja sam bio u zimskom kaputu, naravno u mantiji, sa šubarom na glavi. Iza mene je stao, ispred mene je bilo dvoje ljudi, troje, iza mene je stao jedan izuzetno elegantan gospodin, američki crnac, tu negde svojih 70-ih godina, rekao bi, izuzetno elegantan, elegantan kaput, ispod koga se videlo odelo, svetlo-plava košulja, bordo kravata, sav je bio u tonu, šešir. Kucnuo me po ramenima, ja sam se okrenuo i on me pitao, izvinite, da li ste vi možda ruski sveštenik? Rekao, nisam ruski, ali ja sam ono do što vam je sad najbliže. Ja sam pravoslavni, ali srpski pravoslavni sveštenik. O, srpski pravoslavni sveštenik. A izvinite, odakle vam je ta šubara? Rekao, pravo sa Crvenog trga iz Moskve. Stvarno, rekao, najstvarnije. Nju sam uzeo 2011. godine, kada sam bio na učesnik festivala božićne muzike na poziv mitropolita Ilariona Alfejeva. I svega 5 dana sam bio tada u Moskvi. I prvog dana sam kupio tu šubaru. I ja je u stvari koristim kao zimsku kamilavku. I on me je tada zamolio nešto što me zaista dirnulo, uzbudilo. I onda sam morao da sednem to i da napišem. Naime, obratio mi se ovim rečima. Gospodine,
Znam da će vam zvučati čudno, ali molim vas, da li biste bili ljubazni da skinete samo na moment tu vašu šubaru i da mi je date među ruke? Izvolite. Nije mi ličio na nekoga ko bi sad počeo da gazi tu šubaru. On je uzeo ovako tu šubaru pažljivo među svoje dlanove, poklonio se i poljubio šubaru. I onda mi je vratio i rekao: znate, gospodine, ovo je najkonkretniji i najvidljiviji način kako ja mogu da izrazim poštovanje i ljubav prema onome što Rusija sada čini. Ne radi se o politici, ne, nemojte me pogrešno shvatiti. U ovome momentu Rusija brani dostojanstvo čitavog hrišćanskog sveta i dostojanstvo zdravog razuma. Ja sam se sledio, verujte. Došao je red na mene da platim, a u tom međuvremenu, to je kratko trajalo, svi su okolo se okrenuli i gledali u nas dvojicu. Niko nije reagovao ni na koji način, ni pozitivno ni negativno, svi su začuđeno gledali taj dijalog jednog crnca i jednog belca. Da bi onda, kada smo odmakli, on meni priznao: znate, ja sam baptistički propovednik, ali moja pasija od mladosti je istorija. Ja dosta znam o ruskoj istoriji, u istoriji takozvane Ukrajine, kako je došlo do svega toga, Preslitovska unija i tako dalje, sve i mnogo vekovima pre toga i Kijev kao majska svih ruskih gradova i tako dalje i tako dalje. Sve ja to znam. Ali hoću samo da vam kažem da ima nas Amerikanaca, i to nas crnaca, baš tu reč je upotrebio, koji nismo pristali da budemo žrtve, pa da za sve krivimo Ruse. E vidite, odličan primjer. Ne, hajde da vidimo u čemu smo mi to krivi. A onda na izlasku, pošto smo se u isto vreme našli pred izlaznim vratima, rekao: a vi rekoste na početku da ste vi srpski pravoslavni sveštenik. Rekao: da, jesam, ja sam iz Srbije, nekadašnje Jugoslavije, tako se zvala zemlja iz koje sam pošao pre 32 godine. A on kaže: pa znam ja nešto i o istoriji vaše zemlje. I dozvolite da vas nešto upitam, reče mi on. Izvolite. Kažite, molim vas, pa vi, Srbi, u vreme dok ste bili deo vizantijskih kulturnih uticaja, vi ste bili avangarda u Evropi. Vi ste bili renesansa pre renesanse. Šta vama treba da sumanuto trčite za Evropom koja je odbacila Hrista, koja je odbacila zdrav razum, koja je odbacila sebe i koja će sutra i vas da odbaci? Verujte, ja sam se okretao oko sebe, pokušavajući da vidim, možda mi Bog šalje nekog anđela, neki znak, veliki je ponedeljak. Nikad se ozbiljno to govorio. Da mi čovek rekao: dobro, znam odavno da anđeli nemaju krila. Što se boje kože tiče, te stadijume sam prevazišao, može da bude i crni anđel, zašto da ne? Ali da mi takve reči o Rusiji i o mojoj, o našoj Srbiji kazuje baptistički propovednik čiji je hobi istorija, i to baš na Veliki ponedeljak, i na samom izlazu kada je on krenuo u jednom pravcu parkinga, ja u drugom, on mi je rekao: ja znam, u iduću nedelju je vaš Uskrs, srećan vam Uskrs. A rekao: vama je danas drugi dan Uskrsa, neka je srećan i blagosloven i vaš Uskrs. E vidite, sve dok takvih ljudi ima bilo gde, koji jednostavno ne pristaju da budu deo matrice i deo politički korektnog govora, ovaj svet ima šanse. Ima šanse. Dakle, prvi razlog to skrivanja je savremena politika.
I sve što se krije iza nje, politički korektan govor, izjave koje su zapravo vrhunac laži, blasfemije, perfidnosti, podlosti, nepoštovanja osnovnih historijskih činjenica u kojima danas niko ne vodi računa, jer retko ko, pogotovo na zapadu, zna šta se desilo pre 3 mjeseca, ne šta je bilo pre 30 godina, ostavi šta je bilo pre 300 godina, a mi idemo hiljadama godina unazad. I drugi primjer, društvene mreže. Koliko god da ne možemo bez njih, znate šta je najveći dokaz ogromne količine prebacivanja krivice na druge? Komentari koji se pojavljuju na raznim društvenim mrežama. Tu je sve junak do junaka. Svi menjaju vladu, svi menjaju prvi tim države Srbije u ovom ili onom sportu, svi znaju kako treba Đoković da reketira sa ovim igračem ili sa onim protivnikom i tako dalje. Svi sve znaju, samo malo ko zna kako da reketira u svom životu. E vidite, lako je biti junak, skriven iza svog pametnog telefona, još pametnijeg tableta, najpametnijeg kompjutera, pa onda kritikovati sve i svakoga, a teško je nešto uraditi, pre svega na samome sebi. I ako bismo tražili sada uzrok svega ovoga, on jeste u jednoj rečenici koja možda zvuči idealistički, ali je to najpragmatičnija rečenica naše savremenosti. Razlog svemu ovome, dragi moji, jeste nedostatak ljubavi. Nedostatak ljubavi prema Bogu, prema sebi i prema bližnjem. Iluzija je, laž je, prevara je da savremeni čovjek voli sebe. Ne, savremeni čovjek prezire sebe. I on sebe na jedan latentan način ubija. Raznim opojatima, bez obzira da li su oni u vidu nekih tableta, da li su u vidu rada, da li su u vidu društvenih mreža, da li su u vidu alkohola, da li su u vidu prekomernog unešenja hrane i onda ju, otkud ovolike kila, nemam šta da obučem i tako dalje. To su sve načini kako čovjek bega, opet jedno skrivanje umjesto saradnje. I onda dolazimo naravno do momenta kada se neminovno pitamo, dobro, ko je tu sada zapravo kriv? Naš sjajni Vladeta Jerotić je vrlo često isticao jednog švajcarskog analitičara Roberta Strubela, koji je u onom prvom separacionom strahu video početak razlikovanja između dobra i zla. Pazite, prvi separacioni strah koji se javlja još u trudnoći. Nemamo sada vremena da uđemo u prostore prenatalne psihologije. Pa onda, drugi separacioni strah, kada dete biva odvojeno od jedne dojke, pa tu dojku od koje je odvojen, on poistovećuje sa lošom stranom majke. Pa onda treći separacioni strah, ukoliko dete treba da pređe u svoj krevetac, u svoj krevet, a ne da bude sa roditeljima u krevetu. Pa onda kada dete uspavljuju roditelji, a tom detetu je već 10, 12 ili 13 godina, a pitaju kad je vreme da dete pređe u svoj krevet. Reko, odavno ste premašili granicu, to vreme je bilo onda kada ste dete doneli iz porodilišta. Uzeti dete i pomaziti se je jedna stvar, iskazati ljubav, to je detetu potrebno, potrebno je roditeljima, ali ga onda vratiti na njegovo mesto gde i pripada. Da li se mi rađamo sa tim osjećajem krivice? Heidegger je rekao da, to je jedno od onih egzistencijalnih stanja. Pa do toga da mi imamo čak izreku, kaže, pa kriv sam što sam živ. Kad čovjek ne može da nađe više ni jedan jedini razlog zašto je nekome za nešto kriv, pa kaže, kriv sam što sam živ. To je zapravo podloga tog egzistencijalnog straha. Interesantno da savremeni udžbenici psihologije, a posebno oni iz psihopatologije, izostavljaju krivicu na svaki mogući način.
A mnoga istraživanja, posebno među decom uzrasta od 2 do 6, od 6 do 8 i od 8 do 12 godina, daju fenomenalne rezultate upravo što se tog sučeljavanja sa krivicom tiče. Ali to je već sada deo za neku drugu temu. Jer, pazite, ne kaže uzalud starac Sergije Šević, taj divni pariski duhovnik, jedan od velikana ruske emigracije u prvoj polovini 20. veka u Parizu, kaže, um je utoliko pronicljiviji što bolje spoznaje i ukoliko ne funkcioniše samostalno, već jedino u sadejstvu sa srcem. Pazite. Znači, opet, nema podvajanja. Razum hoće jedno, srce hoće drugo. Ne. Blago tebi ako ti um u srcu počiva je drevni blagoslov Otaca. Kako uspostaviti to jedinstvo uma i srca? Da ne dođe do ove šizofrenije koju hodajući pronosimo zapravo kroz našu svakodnevicu. Taj otac Andrej Tkačov, divni Andrej Tkačov. Čovjek ne zna da li je lepše čitati ga ili slušati ga. Ima jednu fenomenalnu misao kada je rekao, rak, to vam je egoizam na ćelijskom nivou. Pazite, koja sjajna analiza. Rak, to vam je egoizam na ćelijskom nivou. I ako pogledate, ćelijski, mi nikada nismo isti. Mi se stalno ćelijski menjamo. Ćelije raka, ne. Uzimaju od organizma sve, ne daju ništa. Vraćaju bolest. Vraćaju patnju. Pustošenje. Pazite, ovo nije tek samo lep poetski izraz. Mnogi psihoanalitičari dokazuju da rak, da mnoge vrste raka, em što su psihosomatskog karaktera broj jedan, ali nastaju kod osoba koje su isključivo em egoistično, em egotistično nastrojene. Ne treba nikad brkati egoizam i egotizam. Egoista traži da drugi rade ono što on hoće, a egotista radi isključivo ono što on hoće, kada hoće i kako hoće. Jer pazite, svaka negativnost, usto udružena, pojačana ljutnjom koja prerasta u bes, strahom i na kraju očajem, ima kao posljedicu šta? Slabljenje našeg imunog sistema. Mi sebe zapravo onda lišavamo dve najpotrebnije stvari. Lišavamo se uspostavljanja ravnoteže i lišavamo se ljubavi. U čemu se ogleda stanje naše zrelosti? Pa upravo, dragi moji, u tom procesu pronalaženja i uspostavljanja i držanja ravnoteže sa samim sobom, sa drugima, sa Bogom pre svega. I brzog ustajanja ukoliko padnemo, a padamo. Ravnoteža koju mnogi danas vide i nazivaju u medicini kao homeostazu. Jedan izuzetan medicinski um, nisam se nikada sreo sa njim, ali pretpostavljam da sedi ovde među nama i pozdravljam ga, doktor Petar Dinić, tu homeostazu previdi kao homeokinezu. Kada sam tu misao podelio sa jednim prijateljem, koji je inače kardiohirurg, profesor medicine, filozof, ali i teolog u nastajanju, on samo što nije vrisnuo, rekao, pa sjajno, genijalno, kako je taj čovjek došao do toga? Pa kaže, vidite, to je tačno i na fiziološkom, ali i na patofiziološkom nivou. I fiziološki, i patofiziološki. Homeokineza umjesto homeostaza. Drugim rečima, trojedino jedinstvo tela, duše i duha. Ono o čemu je prvi put progovorio sveti apostol Pavle,
čemu nas je često, često vraćao i na to nas podsjećao profesor Jerotić, čoveka uvek tako posmatrajte, kao celinu, kao zajedništvo između tela, duše i duha. Ali kakvo jedinstvo? Trojedino jedinstvo tela, duše i duha u podvigu. A šta je podvig? Dvig. Stara slovenska zaboravljena reč. Dvig kao kretanje. Kretanje ka kome? Kretanje ka drugom. Mi nismo stvoreni da budemo izolovane jedinke. Mi smo stvoreni da bismo se radovali jedni drugim. I za sam kraj, jedan primjer iz mog života. Nešto što me mnogo čemu naučilo, a tada tog dana, 1990. godine, novembra meseca, podučilo me da je najpotrebnije imati pribranost i smirenje. To je bila moja prva jesen u Čikagu, 21. novembar, praznik Svetog Arhanđela Mihajla. Trebalo je obići 23 porodice. To je bilo vreme pre mobilnih telefona, pre GPS-a, pre bilo čega. Iako je moj prethodnik na parohiji, divni prota Božo Dragičević, mene proveo kroz najvažnija mesta tog ogromnog prostora, 100 sa 150 km, toliko naša parohija ima u Prečniku, sa preko 40 gradića, takozvanih sabarba, južno i jugozapadno od Čikaga, ipak nije baš mogao svaki, što mi kažemo, budžak da mi pokaže. I ja sam već kasnio, jer upustva su bila, idi ovom ulicom, kod benzinske pumpe skreni desno, druga ulica levo, kod prodavnice opet desno, tako su se pronalazile kuće, tako svi znamo. I ja sam se svakoj sljedećoj kući iz prethodne kuće javljao, izvinjavajući se što ću kasniti. Javim se sada toj kući koja nije daleko toga da je bilo posljednja. Već je bilo 8 sati uveče, mrak, novembar mjesec. I ja čujem naravno iza osobe koja se javila, bila je to domaćica, larmu, znači prisustvo većeg broja ljudi. Kaže, bez obzira, oče, znamo, ovo je vaš prvi put, ne brinite, kad god došli, dobro došli. I tako su svi govorili, Bogu hvala i njima hvala. I ja sam se sada našao ispred te kuće i bio odjednom iznenađen kada sam video da je kuća u potpunom mraku. A to nije bilo, bilo je možda pola sata, 40 minuta najviše, kada sam se iz prethodne kuće javio u tu kuću. Pa nije moguće da su svi gosti otišli. Proveravam broj, 35-16, Maple, jeste Maple. Zakucam na vrata, pozvonim zapravo, otvori jedna starija gospođa, otvori vrata i propusti me, kaže, izvolite oče. Svi su mi novi. Vidim, uđem, nema tragova da je tu bilo samo pre 40 minuta 20-oro, 30-oro ljudi ili tako dalje. Ajde, iako su svi otišli, ali nije moguće da je sve raspremljeno u tako kratkom vremenu. Vidim, nema ničega na stolu. Znajući da u mnogim porodicama, odnosno u nekim, bolje rečeno, nemaju slavski kolač, nemaju svi, nego se samo vrši posvećenje vodice. Sveća, činija sa vodom i to. I pita me, oče, šta vam je potrebno? Pa reko, potrebno je jedna činija sa vodom i sveća. Jel može ukrasna sveća? Reko, može. Ona je žena donela ukrasnu sveću, činiju sa vodom. Ja sam stavio epitrahilju, palio kadionicu, počeo da pevam, počeo da čitam molitve, naravno sve na engleskom. U pitanju je bila Amerikanka koja nije znala srpski. Ja sam pokušao nešto, ali... I ona je, posle svake moje prozbe, prozbe su deo jektenije, jednostavno, nemogavši da sakrije svoje oduševljenje, kako je ovo divno, kako je ovo lepo, ja ovo nikad nisam čula, kako je ovo divno.
I onda sam ja prekinuo u jednom momentu, rekao, gospođo, izvinite, da li je ovo 3516 Maple Lane? Ona kaže, da, ovo je 3516 Maple Court. Taj gradić, South Holland, ima Maple Street, Maple Avenue, Maple Boulevard, Maple Lane, Maple Court i Maple Drive. Šest različitih, uslovno rečeno, ulica, uličica, bulevara, prolaza. Maple piše ovoliko velikim slovima, koja nisu toliko baš velika kad ih gledate iz kola u mraku, a ono Lane ili Court piše LN malim slovima i CT Court ili DR Drive i tako dalje. I ja prvo što sam ugledao Maple 3516, ja sam u tu kuću ušao. I počeo. A onda ona mene upita, izvinite, molim vas, šta vi to radite? Ja sam tu već sad nekih 15-20 minuta, kasnim, znači, treba da stignem u Maple Court. Ali ne mogu sad ženu tek tako da ostavim na suvom. Rekao, znate, danas je kod nas praznik veliki, ja sam srpski pravoslavni sveštenik, mi imamo običaj koji se zove Krsna slava, to je veliki praznik, najveći posle Božića i Uskrsa. Objasnim ukratko koliko je to ukratko moglo da bude, šta je slava, zašto slavimo slavu, kako slavimo slavu. Jao, pa to je divno i sve. Rekao, čekajte, upitah ja nju tada, izvinite, ja vas sada nešto da upitam. Odakle vama smelosti, moram tako da vas pitam, starija žena, dobro držeća, priznajem, ali starija žena koja živi sama, u 8 sati uveče, u pozno novembarsko veče, da vi tek tako bez reči otvorite vrata i pustite u kuću nepoznatog čoveka? Kaže, niste vi meni nepoznati. Reko, molim? Izvinite, ja ne poznajem vas lično, ali ja znam da ste vi pravoslavni sveštenik. Čim ste izašli iz kola, uzeli tašnu, tada sam imao kamilavku, ne šubaru, ja sam pomislila, ovo je neki pravoslavni sveštenik koji je u nekoj nevolji. Jer vi ste tako užurbano krenuli prema mojim vratima, kako ne bi krenuo užurbano kad kasnim? Ja sam sa severa Švedske. Moj otac je bio inženjer, njegov najbolji prijatelj je bio ruski pravoslavni sveštenik, koji je opsluživao gore, krajnji sever Finske i jedan deo parohije je bio i u Švedskoj. I to su bila tri nerazdvojna prijatelja, moj otac, inženjer, taj ruski sveštenik i još jedan Finac apotekar. Tri nerazdvojna drugara. I prema tome ja znam kako izgleda zimi ruski pravoslavni sveštenik. Vi ste ušli unutra, ja sam pretpostavio da vam nešto potrebno, pitala sam vam šta vam treba, vi ste rekli činija vode i sveća. Ja sam vam donela činiju vode i sveću. I onda ste vi krenuli da čitate te vaše molitve, da pevate. Ja nisam mogla da sakrijem svoje oduševljenje, jer sam zaista prvi put to tada i čula i videla. I ja znam da je greška, ja se izvinjavam, ja sam vas zadržala, naravno to je sad već 40 minuta vremena, ja treba da stignem. Evo ovde je Tanja, sedi u drugom redu, moja mlada parohijanka, i Đina pored nje. Oni znaju kad kažem da za Svetog Nikolu treba da stignem do 10 sati, a to je uspeh, znači stići ćete do 10 uveče. Sad poslednjih godina to je već i u 8, tako da. Međutim, prva godina ja sam izgubio vreme i ona onda mene ovako zamoli i kaže, oče, nemojte se ljutiti na mene, ali ovo vreme nije uzalud potrošeno vreme. Ja bih htela nešto da vas zamolim. Ako biste bili ljubazni, svake godine na ovaj dan da vi dođete i u moju kuću. Gospođo, molim vas, ovako vas molim. Ili dan pre, ili dan posle. Ali nemojte na taj dan, jer to je jedan od četiri najgušća dana u mojoj godini. Kaže, dobro, meni ne pravi uopšte razliku nikakvu, da li će biti dan pre, dan posle, ali molim vas, dođite.

broj, to je jedan srpski pravoslavni sveštenik, ja želim da i on obavezno dođe na moju sahranu. I otišao sam iz dubokog poštovanja i velike zahvalnosti, jer me tada pri mojim prvim koracima naučila šta znači strpljenje. A kada čovjek stiče strpljenje? Samo onda ako zna šta je trpljenje. Trpljenje rađa strpljenje. Te dve reči nisu slučajno i lingvistički toliko bliske, a psihološki nezamislive jedna bez druge. Prema tome, mogao sam da krivim i saobraćaj, i gužvu, i to što mi niko nije pokazao gde tačno da dođem, u stvari sam sam kriv, bio na vreme krenuti, ali svaka kuća je bila prva, u svakoj kući su me vežbali i trpljenju i strpljenju, ali ta lekcija te gospođe, te divne Šveđanke koja je kao mala negde sa svojih 10-12 godina došla u Ameriku sa porodicom, tu stekla svoju porodicu, to čemu me ona naučila tada u toj situaciji, kada bih inače poznavajući sebe tada ili misleći da sam poznavao sebe, trebalo da budem nervozan, uzbuđen, kasnim, sve. Ne, ona mi je samo rekla, polako, sačekat će vas svi, kao što su me i sačekali, kao što su se svi obradovali. Prema tome, hajde malo svi zajedno da poradimo na snazi trpljenja, e da bismo zadobili strpljenje, pa da za svoje promašaje prst uperimo pre svega u ovome pravcu. To ne znači da svi treba da ga uperite u ovome pravcu, ali možete, i to će biti, i to bi bila lekcija iz strpljenja, da ne krivimo druge, ni okolnosti, ni druge ljude oko sebe, ni Boga, nego da krenemo tim putem trojedinstva, uspostavljanja harmonije tela, duše i duha, ali jedino i samo u podvigu. Hvala vam još jednom na pažnji i ljubavi.

U današnjem izdanju emisije Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete predavanje koje je 11. maja 2022. godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu održao protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin na temu Zašto za svoje promašaje krivimo druge. Zvučni zapis ovog predavanja načinili su novinari radija Slovo Ljubve. Ostanite i dalje u

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Blagodareći radiju Slovo Ljubve čuli ste predavanje protojereja Stavrofora dr. Miloša Vesina na temu zašto za svoje promašaje krivimo druge. Ovo predavanje Prota je održao 11. maja u Velikoj sali Kolačeve zadužbine. Ostanite uz nas.